Dip trap, the Fantasia.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: pirmdienai. Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: Un atkal ir klāta augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stāvā.

0: tālu.
1: Tiekamies tuvumā.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien mākoņains bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet arī nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 22-24 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Pirmdiena, 3. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvicis, labrīt. Sēlijas poligonā šodien sāksies starptautiskās preddrona aizsardzības mācības. To laikā karavīri trenēs atklāt, izsekot un apturēt gan izlūkošanas, gan uzbrukuma dronus. Mācībās pārbaudīs arī signālu bloķēšanas un citas preddrona tehnoloģijas. Tajās piedalīsies aptuveni 650 karavīru un speciālistu no Latvijas, citām NATO un partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Mācībās izmēģinās arī Eiropas militārās industrijas izstrādātās preddrona sistēmas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja no šodienas vada līdšanējā priekšnieka vietniece Inete Cīrula. Viņa pienākums pildīs līdz jauna knap priekšnieka iecelšanai. Līdšanējais biroja vadītājs Jēkabs Straume darbu pameta pagājušajā nedēļā pēc gandrīz 9 amatā nostrādātiem gadiem, gadu pirms pilnvaru termiņa beigām izvēloties doties izdienas pensijā. Par atkāpšanos viņš paziņoja neilgi pēc tam, kad knap darbu publiski kritizē ģenerālprokurors Armīns Meisters. Latvijas un Baltkrievijas robežpunktā pātrnieki tehnisku problēmu dēļ joprojām iestrēgušas kravas automašīnas. Tā kā robežpunkts darbu pārtrauc piektdienas vakarā, daudziem šoferiem brīvdienās nebija iespēja pārformēt dokumentus un doties uz citu robežu čērsošanas vietu. Kad pātrnieki atsāks darbu pagaidām nav zināms, tikmēr valsts robežsardze aicina autovadītājus uz Baltkrieviju braukt caur Lietuvu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka šodien sāksies sarunas ar Irānu. Pēc viņa teiktā ASV atteikušās no iecerētajiem plašajiem triecieniem, jo saskata iespēju panākt vienošanos. Irāna pagaidām Trumpa paziņojumu nav komentējusi. Un vēl par sportu Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots izcīnījuši uzvaru Rio de Janeiro elites 16 turnīrā. Finālā viņa divos setos pārspēja Francijas duetu. Tas ir pirmais elites 16 tituls gan Pļaviņam un Fokeratam kopā, gan pirmais šāda līmeņa tituls Latvijas pludmales volejbola vēsturē. Par uzvaru latvieši saņems 40 000 ASV dolāru un 1200 pasaules ranga punktus.

0: the Oscar goes to.
1: Cik Oskar pašo laik jau sadalīt.
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino,
3: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
1: kur kā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Apiķēras papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
12: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
13: Un atkal ir klāt augusts.
14: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
13: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
14: Katru dienu Radio Star FM Zopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
13: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
14: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
13: Don, tu vēl tālu?
2: Tiekamies tuvumā.

0: šodien pašam augustam vārdienu. Šitā reizīt, kad saskan viss.
1: Jā, labrīt. Un vispār augusts sev ir pieteicis godam. Zini ko? Man nav nekāda iebilduma. Tā pirmā diena, malacīts bija silti un labi. Un...
0: Arī otrā, arī trešā.
1: Un otrā. Vispār labrīt, jā, un ir pirmdiena un mūsu otrā darba nedēļa pēc atgriešanos. No ļoti labu garu atvaļinājumu kolēģītiem. Varbūt
0: Neaizteic man atvaļinājumu, man bija burvīgs atvaļinājums.
1: Nē, es domāju, varbūt tev bišķi pa īsu bija.
0: Nevienu brīdi nebija pa īsu, labi. Īsu bija tā kā vajag.
1: Lūk, mēs esam jau atpakaļ, jau tās atmiņas jau bišķiņi ir pabalējušas un esam ierindā. Nu ko, sākam ķerties, vērsim pie ragiem. Šodien ir gaisā virmo drosmīga, taču enerģija, kas varētu mainīt un izvērst jūsu likteni uz citu pusi. Tā man te ezotērija. Redziet, šodien ir pirmdiena un pirmdienās parasti laikraksti nenāk. Visi ir aizgājuši tādās godīgās brīvdienās. Un godīgi sakot, es piekdien riktīgi tai karstajā laikā, ja, arī līdz, līdz trešajam kreklam svīzdam arīņu atgriezos tajā pasākuma vadītājs tajā statusā pēc atvainājumā.
0: Es biju atsliecinieks tam, ka svīda arī cēs pusē ultramaratonisti, mēs ar Jāni jau pārspriedām aizkadrā. Pasaules mēroga notikums cēs pusē pat 90 km distance augšā lejā. Man šķiet iekļaut arī Siguldi, Jāni, ne? Tad nebūs pārliecināts, bet...
2: Kas tāds arī bija, jā.
0: Es pulcēju riktīgi izturīgos cilvēkus, jā, un nu,
1: karsts,
0: to varēju...
1: Karsts, vai?
0: Karsts, un var... Nē, zin kā, sestdienas vēdē, un mums nebija tik karsts, man šeit ir tā neko tādēļ skriešanai, bet nu sveiciens visiem izturīgajiem, kuri iepazina CS mazliet lielāk

0: ātrumā nekā pastaigas režīmā, ja? Un es esmu pārliecināts, ka tāpat guvi iespējas. Mums ir lūgums izmantot radiospēku, palīdzēt kādam no klausītājiem. Vakar vecāļi pludmalē pazuda man piedaroša sievas dāvana. Zelta kulons, kuram pa vidu bija burtiņš V ar kaučuku ķēdīta kaklu liekams.
1: Nu tādas dāvanas... Tās tādas ļoti dārgas dāvanas.
0: Nu jā, un cikā tās jau tev laimi nedos, ja tu būs atradējis un vienkārši iebāzījis kabatā, tāpēc palīdzēsim Viktoram, ja esat atraduši sazināties ar Stāriņu, un Stāriņš pados tālāk ziņu. Tātad 3. augustu diena, studijā Baibas Ripinietis Gavā ar Jānis Ramanauskas, ar ziņām Jānis Krēvits, un mums nāks arī klāt kādai jaunai radio spēlei, un spriežot arī pēc aktivitātes kebab pasaulē, tā lieta ir aizgājusi, Stāriņa kebabs arī šonedēļ. Rekordu vasaras ietvaros, krāsim finālistus, kur lielā balva galā ir 1000 eiro.

0: runāju kolēģi, te avīzes ieķerās pirmdienas rītā. Ja to vienkārši nav, tad alternatīvais kalendārs, kurš iznāk elektroniskā formātā, tur kaut kur tālējās Amerikas Savienotajās valstīs, tas ir, un tajā varam iemest acu un pašpikot kaut ko, kā šai dienai atrast jēgu. Šodien izrādās ir vispasaules grīdu mazgāšanas diena. Nē, nu forši pirmdienā, ne? Nomazgāt brīvdienu puteklīti. Tātad grīdu mazgāšanas diena, nacionālā arbūza diena. Arbūza sezona turpinās taču, ne, kolēģi?
1: Gan jau. Jo, pilnā. Man liekas, ka arbūzam laba cena tagad ir vienkārši.
0: Nu, viņam gan visādi konkurenti mūsu pašu dārzos, ja? Lai gan arbūzu mēs sen vairs nesaucam par ārzemnieku. Es zinu, kā Limbažu pusē, un to tīri neko audzē uz lauka viņus. Un sanāk labi. Galā.
1: Nu labi, tad arbūzdienu jāizmazgā grīdu, ja?
0: Nē, nu... Un pēc arbūza arī dažkārt vai grīdu
1: izmazgāt. Pēc arbūza, jā, viņš jau tāds...

0: piks, ja tam sēklām. Bet es tur citu, ka te sākuši ar ražot bez sēklām. Ļoti labi.
1: Jā, ļoti laba recepte. Man viens radugabals ierādīja arbūzams apilina virsū citronu sulu.
0: Un?
1: Ļoti labi. Pamēģiniet.
2: Nu, pagaidu, tas ko viņš iegūst.
0: Cita garša. Garša.
2: Es zinu, kā arbūzās. Aš pricēju visu kaut ko.
0: Jā, tāds arī
1: zinu. Mēs neko tādu nezinām.
2: Tādu nezinu,
0: labi, labi. Klau, bet vispār, nu, šajā dienā tā ir vēsturē grāmatās atstāt ieraksti. Šajā dienā Kristofors Kolumbs ar trim kuģiem sāk ceļu uz Ameriku. Un tad tā ir tā reize, kad, nu, tā kā mainās pasaules, nu, tā kā kārtība. Jau,
2: bet vismēr viņš mēģināja atrast īso ceļu uz Indiju, vai ne?
0: Jā, nu, tā, vismaz leģendas vēsts.
2: Jā, un tu uzdūrās vienuši Amerikai.
0: Gāja meklēt Indiju, atrada Ameriku. Tā citas teiciens, ja tu kaut ko meklē, jo tev atrodi pavisam kaut ko citu, bet pārsteidzoši labi.
2: Nu, vispār jau 3. augusts vēsturisks arī sportā, pat ļoti. Šodien sanāk tā kā jubileja. 80 gadi kopš tiek dibināta Nacionālā basketbola asociācija, jeb zinām kā NBA. Un nu, viens otrs mūsējais Artur ir, kā saka, galvenās lomas spēlējis un turpina spēlēt. Jā.
0: Nav pasaulē spēcīgākas organizācijas, nu, kas saistīts ar basketbolu,
2: jā? Jā, un arī, jā? Es domāju, nu, tādā algota darba ziņā basketbolistam, vai ne?
0: Ja tu tur iekļūst, tad
2: tas ir augstākās virsotnes.
0: Vai. Nē, nu labi, nu, ar ko mēs vēl te varam palepoties? Kāpēc varētu būt 3. augusts? Nu, tāds īpašs, nu, es pat teikšu tā, tas nekas labs nav, bet te pašā laikā, nu, fakts ir fakts, jā, izrādās man te vēstures ieraksts liecina, ka amerikāņi uzsākuši nu, tādu tā kā kodolu zemūdenes tādu ceļu un izmēģina, cik kodolu zemūdeni var ilgi un tālu aizpeldēt, un tad amerikāņi, tas ir tālais 50.
2: Tas ir Nautilus stāsts.
0: Jā, Nautilus stāsts. Nu, Nautilus ir devis iedvesmu vairākiem cilvēkiem arī nosaukt naktsklubus un visādus. Tad neju kaut kāds pagrīdes uzņēmums. Nautilus vadā Rīgā, tu arī viens Nautilus bija. Es nezinu, šo jau ir.
2: Es tur laikam nekad neesmu biju. Ah, nē, es biju. Jā, Vecrīgā.
0: Jā.
2: Nu, tur.
0: Jā.
2: Nu, netālu no Pulkvēža.
0: Jā. Tur.
2: Mm-hmm.
0: Tur.
2: Mm-hmm. Bija.
0: Tur, jā. Bija. A, tu esi bijis tur, jā?
2: Es, nu, kaut kādu vienu reizītu, bet, man liekas, kaut kādu pasākumu vadītu.
0: Jā, nu, labi, nu, tad Nautilus, jā, tad ir uzsācis arī ceļu kaut kur. Bet, vispār, tas izklausās pēc tāda labi cerīga datuma, nu, ja numerologi mūs klausās, tad viņi noteikti piekritīs trīnieciņš, jo es arī skatos pēc numeroloģijas domām trīnieciņš, jo 2 plus 1, nu, 21, mm-hmm. jā, 2 plus 1 ir trīnieciņš. Un tā kā, ja nu man gadās ar kādiem numerologiem vai vana bija numerologiem, satikties tādā, nu, trīnieciņš.
2: Tas,
0: ja nu gadījumā jums šodien kaut kāds sašļūtas prāts, ka jums jāsāk kaut kas uzsagnūt, jo šodien ir laba diena to darīt.
2: Nu, ko labi, atgādinām, kā mēs sakontaktējam ar mūsu klausītāju 284-47-744, tos ir WhatsAppā. Un uz konkursiem jāzvan līdzīgi cipar kombinācija, tikai nesajot sākumu, tur 6-7-4-4-7-7-4-4. Labrīt! Saulaina pirmdiena!

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 11:45. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Don, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā!

0: ikdējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek.

Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: pandi.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Latvijā šodien mākoņains bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, bet arī nokrišņi nav gaidām. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 22-24 grādi.
4: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Pirmdiena, 3. augusts, Star FM ziņas pusaustoņos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Sēlijas poligonā šodien sāksies starptautiskās preddrona aizsardzības mācības. Tajās karavīri trenēs atklāt un apturēt dronus, kā arī izmēģinās dažādas preddrona tehnoloģijas. Mācībās piedalīsies aptuveni 650 karavīru un speciālistu no Latvijas, NATO un partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Ukrainas droni uzbrukuši vēl vienai Krievijas interneta veikali Wildberries noliktavai. Šoreiz uzbrukums noticis Vladimīras apgabalā aptuveni 180 km uz austrumiem no Maskavas. Un Krievijā Belgorodā izcēlies ugunsgrēks tehnoloģiju universitātē, tur pēc Ukrainas avotu ziņām izstrādātas bezpilota lidaparātu vadības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka šodien sāksies sarunas ar Irānu. Pēc viņa teiktā ASV atteikušās no iecerētajiem plašajiem triecieniem, jo saskata iespēju panākt vienošanos. Irāna pagaidām Trumpa paziņojumu nav komentējusi. Savukārt ASV Vašingtonas štatā plašu meža ugunsgrēku dēļ evakuēti aptuveni 60 000 cilvēku. Liesmas plosās pie Spokenes pilsētas, kur izsludināts augstākais evakuācijas brīdinājums. Uguns jau iznīcinājis vismaz 600 māju. Un vēl Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots izcīnījuši uzvaru Rio de Janeiro Elite 16 turnīrā. Finālā viņi divos setos pārspēja Francijas duetu. Tas ir pirmais šāda līmeņa tituls Latvijas pludmales volejbola vēsturē. Par uzvaru latviešu saņems 40 000 ASV dolāru un 1200 pasaules rangu punktus.
1: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Mīļajam komandā pa to laiku Amerikā viņa ģimene jūkprātā nevar sazvanīt un nekādīgi nu, netiek skaidrībā, kas ar viņu noticies un izsludina viņu meklēšanā, protams. Un viņš pa to laiku atkal lustīgi dzīvo pa bāriem un nejūtās nemaz tāds nelaimīgs, nekā. Nu, beigu beigās nu, tiešām tiek sacelt kājās arī policija un visu, un tā kā Amerikas vēstniecība un visu, visu. Liels bija viņa pārsteigums, ka viņš vispār atradās nu, diezgan relaksēts tajos bāros un vispār bija bišķi arī bēdīgs, ka tā ballīte ir beigusies, ja, ka viņu ir sameklējuši un viņam jāatgriežas realitātē. Nu, patiesībā šis tāds varētu būt arī tikpat labi arī gan Liepājā, gan citā vietā, kur ir festivāli un kur ir kaut kādi jautri notikumi. Pats galvenais cilvēks neapjūk šādās situācijās. Viss, kas jums ir jāzina, jāatcerās radiostacijas iecienītākās telefons un telefona numurs. Un,
1: mēs savedīsim kopā.
0: Mēs savedīsim kopā ar jūsu rādiem vai arī mēģināsim kādam pieklāvēt pie sirdsaziņas un pateikt, atdod apakaļ to aparātu. Tai aparātā ir visa dzīve.
1: Vēlreiz atgādām, ja kāds ir pamodies varbūt un kaut kādā to atrodas kuloniņu ar V-burtu. Tas ir Viktoram piedarošs. Viņš ir pazaudējis pludmalē. Viktors ļoti lūdz Star FM klausītāju palīdzi. Nu, tā ir mīļa dāvana no sievas. Nu, tādu jau duplikātu neuztaisīt.
0: Jā, un starp citu vēl reflektējot par aizvadītās nedēļas nogales pasākumu, nu, tur mums bija tāda nu, ļoti, ļoti forša kompānija. Tas ir Kreakids, tas ir Vendārs tīkls Latvijā, kur jauni cilvēki strādā. Un, zin, mums bija tāda nu, sadziedāšanās. Protams, kārtīgā ballē jāsadziedās. Es biju pārsteigt īstenībā, zin, par ko? Ka šie cilvēki zināja dziesmām vārdus no galvas, kuras ir patiesībā samērā jaunas un tādas, nu, pavisam nesen iznākuši tā, ka no sākuma līdz beigām.
1: Es tev teikšu, ka Rādžiņš ir iepotējis tos dziesmu vārdus.
0: Un zin par kuru? Nu, tagad ir, mēs aizējam līdz mans teicis, tev vedīs, nu, varam un divus turs un Nansīt mūsējā, ja, kas dzied par Līga un Balto Kleitu. Mm-hmm. Visu dziesmu no sākuma.
1: Nu, bet es domāju, Dani, ja dziesmu desmit reizes dienā rotē visās stācijās.
0: Es biju patīkam pārsteigt.
1: Šobrīd gan Baby Rose ētrā šī ir Better. 7.42.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
4: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 10:45. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM. Īstais brīdis gardai pauzai – dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: Un atkal ir klāt augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
8: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM Zopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
8: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas 3 dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par 2 ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
8: Don, tu vēl tālu!
10: Tiekamies tuvumā!
11: And the Oscar goes to...
12: The Oscar goes...
13: Cik Oskar pažolai

0: jau sadalīt.
1: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
4: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Glāt pirmdienas rīt sporta frīraida Pēteris Sikstas studijā. Pēter, labrīt!
7: Labrīt. Tieši tā, kamēr lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji gulē tikmēr otrā pasaules malā, liels notikums, liels panākums Latvijas sportistiem vēl nebijis panākums. Un proti Latvijas pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots izcīnīja uzvaru Rio de Janeiro elites posmas sacensībās. Ne dāmām, ne kungiem Latvijas līdz šim tas nebija izdevies. Tagad ir tituls. Iepriekšējos gados jau arī mums ejam tur labi gāja. Bet netik labi, protams. Trešā, ceturtā vieta bija pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā, bet tagad tituls 7 spēlēs visās izcīnīti panākumi. Tikai vienu setu līdz finālam zaudēja mūsu Latvijas pludmales volejbolisti un finālā nezaudēja ne setu ar 21-17 un ar 21-11 pieveicot pretinieks no Francijas Remi Bassero un Calvinu Aie. Kā mēs labi atceramies, pirms pāris gadiem Mārtiņš Pļaviņš jau bija tuvu tam, lai būtu noslēdzis savu karjeru, tad viņam, kā vēlāk izrādījās, arī ļoti negaidīti izdevās kopā ar Kristianu Fokerotu kļūt par Eiropas čempionātiem. Pēc tam jau sportistam ļoti pieklājīgā vecumā, 40+ vecumā.
6: Sauksim to par otro elpu, ne?
7: Jā, un tagad uzvar elites posmā Rio de Janeiro. Fantastisks panākums, nebijis panākums Latvijai. Nu, bez 1200 ranga punktiem arī 40,000 dolāru nopelnīt arī tā kā apaļa summiņa. Un pārsnedēja laikā tas ir otrais tituls Pļaviņam un Fokerotam. Viņi abi bija Latvijas izlases sastāvā Nācija kausa turnīrā, kurā, kā mēs zinām, Latvijas vīri kļuva par čempioniem. Tas ir Rio de Janeiro pludmales smiltīs, bet smilšainajās Eiropas trasēs motokross turpinās un otro nedēļas nogal pēc kārtas ļoti labi rezultāti brāļiem Reišuļiem. Vakar Beļģijā bija sezonas 14. Posms un Kārlis Alberts un Jānis Mārtiņš Reišuļi divu braucienu summā izcīnīja 4. Un 5. Vietu. Nu, mazliet pieticīgāk kā pagājušajā nedēļā, bet tāpat ļoti labs, protams, ir šis rezultāts. Uzvarēja MX2 klasē Kamdens Maklēlans no Dienvidāfrikas Republikas. Kopvērtējumā paliek iepriekšējais līderis, tas ir Spānis un Gijams Farres, savukārt Jānis Mārtiņš Reišuls kopvērtējumā tagad ir 6. Vietā, Kārlis Alberts Reišuls ir 7. Tajā vietā sezonā kopumā ir 19 posmi, tā kā vēl 5 priekšā. MXGP klasē otro nedēļas nogal pēc kārtas bija spiests izlaist mūsu Pauls Jonas, kurš turpina atlapt pēc savainojuma. Eiropas basketbola laukumos turpinās Eiropas čempionāti U18, pareizā sakot, viens noslēdzās jauniešiem vai junioriem. Noslēdzās vakar U18 par čempioniem kļuva Slovenijas jaunie basketbolisti, kur finālā mačā pieveic mājiniekus itāliešus. Savukārt ļoti bēdīgi vakar beidzās šis U18 čempionāts Latvijas jaunajiem basketbolistiem, kuri piedzīvoja zaudējumu Austrijai ar 71-73 un tādējādi arī mūsu U18 jaunieši atstāja A divīziju. Nu, tik labi iesākās turnīrs, tik cerīgi, līdzīgi cīnījās ar Spāņiem, ar tiem pašiem Slovēņiem 8. Finālā, bet turnīri pēdējos divos mačos piedzīvot zaudējumus un tātad A divīzija jāatstāja. Mūsu meitenes 18 vakar aizvadīja otro spēli.

0: Eiropas čempionātā Stokholmā un guva tādu rūktu mācību Latvijas jaunās basketbolistas, būdams vadībā pat ar 17 punktiem otrajā puslaikā. Tomēr beigās zaudēja Serbijas basketbolistēm ar 60-64. Nu, mūsu meitenes iesāka Eiropas čempionātā ar uzvaru par Horvātiju, tagad zaudējums Serbijai. Šodien jāspēlē pret Poliju. Nu, čempionāta formāts ir tāds, ka pilnīgi visas komandas, kas ir šajā fināla turnīrā, arī būs astotdaļa finālā, tā kā vēl viss turpinās mūsu jaunajām basketbolistēm. Vakardienas spēlē rezultatīvākās bija Ieva Vēver, kurai 15 punkti, Milē Luzginēji 10 punkti un 9 bumbas un 9 punkti Anetei Ozoliņai. Un tātad vēlreiz saku, ka šodien ar polietēm jāspēlē. Vakar futbolā Latvijas futbola virslīgā aizdīts divas spēles. Rīga ar 4-0 sagrāva Grobiņu. Pirmais puslaiks gan beidzās ar rezultātu 0-0, kā visi četri vārti gūti otrajā puslaikā. Rīga saglabā otro vietu turnīra tabulā. Līderpozīcijā ir RFS. Grobiņa ir 8. Vietā un vēl vienā spēlē vakar Tukums ar rūpēju pārsteigumu savā laukumā ar 2-1 pieveicot Liepājas futbola klubu. Pēc pirmā puslaika rezultāts bija 1-1. Nu, otrajā puslaikā Tukumnieki nodrošināja sev uzvaru. Un par futbolu noslēdzot šonadēļ lielajā Eiropas Eirokausa mači konferences līga veseliem trim Latvijas klubiem turpinās. Jau rīt Auda 7. Vakarā uzņems Dinamo City no Albānijas, savukārt ceturtdien vēl divas spēles Latvijas klubiem. Rīga savā laukumā uzņems Džēris Oto no Ungārijas, savukārt RFS ceturtdien aizvadīs pirmo spēli izbraukumā tiekoties ar Čehijas Jabloņets.
1: Tūlīt baivs no katra jautājums.
2: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Nu, un mans jautājums būs par sporta formu apģērbiem. Nu, tas nu, parasti ir nu, ļoti tāds plašs jautājums, tāpēc, ka tur, ko izvērsties arī ražotājiem, industrijām, un arī reklāmas laukumi ir uz apģērbiem diezgan dārgi. Bet, kā jūs zinat, futbolā, nu, tur cenas ir ne, un man liekas, ka aizvadīties sporta pasākums Amerikā to arī apliecināja, ka futbolisti spēj sapelnīt milzu naudu reklām. Bet tur ir viena lieta. Vārtsargs vienmēr ir savādāk saģērts nekā pārējais.
1: Sauksim to tā, jā.
3: Spēlētājs. Un vārtsarga tarps vienmēr ir spilgtāks nekā nu, komandas spēlētājiem. Nu, man gribas zināt izskaidrojumu, kāpēc tā.
0: Tāpēc, ka viņš ir vārtsargs, viņš var spēlēt ar rokām.
1: Nu jā, lai nesajaukt, lai tiesnesim būtu vieglāk kontrolēt spēli un attiecīgi arī komandas spēlētājiem, jā.
3: Nu jā, nu laikam jau šis jautājums jums ir vienkārši, bet lai nu būtu, es ieskaitu, protams, viņš ir vienīgais spēlētājs, kurš drīkst ņem bumbu ar rokām, un lai tiesnes nesajaukt neko.
1: Pēter, tev tiešām pirmā uzvara, ja? No
0: kaut kā? Nē. Nu, pirmā nav, bet...
1: Tad jau, es domāju, ka jāiet ir, kas saka, uztaisīt kafiju ar jumtiņu.
3: Pirmdienas rīta jumtiņu.
1: Bet viņam diena ir izdāvusies, man
3: liekas. Jā,
1: Pēter, ko?
0: Jā.
1: Skaisti pirmdiena tev priekšā. 7.58. Mums aizsīdīs, viņš ir Back in Black.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien mākoņains bez nokrišņiem. Būtīs lēns vējšgais temperatūra 19-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet arī bez nokrišņiem. Lēns vējšgais temperatūra 22-24 grādi. Un agri no rīta gaisa temperatūra valstī bija no 8 grādiem Zosēnos un Madonā līdz 17 grādiem Liepājas ostā. Debesis lielākoties skaidras, bez nokrišņiem būs lēns galvenokārt dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa kvalitāte ir laba.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Pirmdiena, 3. augusts, RFM ziņas 8. Studijā Jānis Krievits, labrīt. Ukrainas droni uzbrukuši vienam no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem Krievijā, noliktava Vladimiras apgabalā, aizņem gandrīz 170 tūkstoši kvadrātmetru un ir nozīmīgs preču sadales centrs ne tikai Maskavas reģionam, bet arī pārējai Krievijai. Par postījumu apmēru un cietušajiem pagaidām oficiālas informācijas nav, bet Belgorodā pēc dronu uzbrukuma izcēlies plašs ugunsgrēks tehnoloģiju universitātē. Ukrainas un Krievijas avot vēsta, ka augstskola izstrādātas bezpilotu lidaprātu vadības sistēmas un šovasar tur apmācīt arī drona operātori. Oficiāla informācija par postījumu apmēru un cietušajiem arī vēl pagaidām netiek sniegta. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka šodien sāksies sarunas ar Irānu. Pēc viņa teiktā ASV atteikušās no iecerētajiem plašajiem triecieniem, jo saskata iespēju panākt vienošanos. Irāna pagaidām Trumpa paziņojums nav komentējusi. Latvijā Sēlijas poligonā šodien sāksies starptautiskās preddrona aizsardzības mācības. To laikā karavīri trenēsies atklāt, izsekot un apturēt gan izlūkošanas, gan uzbrukuma dronus. Mācībās pārbaudīs arī signāla bloķēšanas un citas preddrona tehnoloģijas. Tajās piedalīsies aptuveni 650 karavīru un speciālistu no Latvijas, citām NATO un partnervalstīm, tostarp Ukrainas. Mācībās izmēģinās arī Eiropas militārās industrijas izstrādātās preddrona sistēmas. Korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja no šodienas vada līdšanējā priekšnieka vietniece Ineta Cīrule. Viņa pienākums pildīs līdz jauna knap priekšnieka iecelšanai. Līdšanējais biroja vadītājs Jēkabs Straume darbu pameta pagājušajā nedēļā pēc gandrīz 9 amatā nostrādātiem gadiem, gadu pirms pilnvar termiņa beigām, izvēloties doties izdienas pensijā. Par atkāpšanos viņš paziņoja nelik pēc tam, kad knap darbu publiski kritizēja ģenerāla prokurors. ASV Vašingtonas štatā plašu meža ugunsgrēku dēļ evakuot aptuveni 60 tūkstoši cilvēku. Liesmas plosās pie Spokenas pilsētas, kur izsludināts augstākais evakuācijas brīdinājums. Uguns jau iznīcinājis vismaz 600 māju. Un vēl Latvijas pludmales.

Volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots izcīnījuši uzvaru Rio de Janeiro Elite 16 turnīrā. Finālā viņi divos setos pārspēja Francijas duetu. Tas ir pirmais šāda līmeņa tituls Latvijas pludmales volejbola vēsturē.

0: laiks ziņās, bet nu, izcelsim īpaši arī mūsu jaunā stundas pirmajā iegājienā. Šodien diena bez nokrišņiem. Saule pāri visam pirmdien. Labrīt!
1: Ai, ļoti labi. Savulaik, manuprāt, jā, dzieniet, tā bija Marina, tā jau teica, ka viņai bija tāds priekšstats par vasaru. Un pareizi, man liekas, arī ir. Vasara ir tā kā nedēļas nogali.

0: Jūnijs ir piekdiena, jūlijs ir sestdiena un augusts ir svētdiena.
1: Ļoti labs salīdzinājums.
0: Un tas paiet ātri, viss brīvdienas paiet ātri, ne? Paiet ātri, viņš čak tur nav.
1: Paiet, vasara.
0: Un tāpēc arī tas aicinājums vienmēr ir to vasaru neizķēzīt, vienkārši baudīt katru dienu. Ja tu pasaka šodien, pilnīgi droši saka, ka šodien nav nekāda nokrišņa, kaut gan vasarā nokrišņa jau arī nav nemaz tik bīstam un traki, bet tomēr nav nokrišņa, tad ir vispār jāizplāno dienu jau no paša rīta, no to no rīta skaidrs radio, ja? Varbūt iespēja pacīnīties
1: no par palvām. Jā, trīs stundas rādio un tad sākās diena.
0: Jā, tas skaidrs, tas vispār, jā, nu, mēs parasti ap šo laiku, tad, kad, nu, augusts, nu, jau ir svētdiena, jā, tā kā nedēļas.
1: Es mazliet varbūt tam nepiekritīšu. Man augustā nav svētdienas sajūtas, to varbūt tādā septembrī vairāk tā kā piedzīvoja tieši to svētdienas sajūtu, nu, ja līdzībās, jā.
0: Tu zini, kā kurš vispār jūt to laiku, jo es tad filozofisku pārdomu traktātu no viena ļoti racionāla cilvēka dzirdēju, ka viņš pēc Jāņiem bija tāds bēdīgs nākamā dienā.
1: Es zinu, ir arī tāda cilvēka
0: grupa. Viņam vasara ir līdz Jāņiem. Tālāk viss jau kādreiz, iet uz rudeni.
1: Kādreiz es atceros, man tas bija pozitīvs. Tā kā vasara kulminēja līdz pozitīvs festivālam, nu vēl vecajam labajam salas grimu, tā beidzās. Nu tad viss, nu tā ko, nu tad jāgaida nākamais. Ir cilvēki, jā, kas dzīvo līdz Jāņiem un pēc Jāņiem skums par nākamajiem Jāņiem. Nu, mēs turpinām tomēr uzturēt labu garu arī augusta tikai pirmajos metros. Tur viss vēl ir priekšā. Augusts vēl atnāks ar vienu otru brīnumu, tici man. Ar divām biļetēm uz Doni ir atnākusi rīt programma Zopast. Turpināsim meklēt pareizās atbildes trīs dziesmu kompilācijā. Nu, tādi mazie fragmenti, kurus vieno arī starp citu viens atslēgas vārds. Un šis uzdevums pēc apmēram 7-8 minūtēm būs dzirdams mūsu ēterā. Nu, veiksminiekam vispirms jau ir jāsazvana mūsu kā pirmajam, ja, 6-7-4-4-7-7-4-4, un tad vēl jātiek galā ar uzdevumu. Šādā veidā mēs atsijājam kārtīgus Dona daļradas pazinējus.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM Zopastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
5: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
6: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums tehnoloģiju universā.
7: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuāli.

0: ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Īstais brīdis gardai pauzai – dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atpiņķēs papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo viss labākais sākas ar 3.

0: Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 11:45. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas.

0: Un tiekamies Radio Starpiem.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atpiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV 3 LV šķērsvītra piesakies. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV 3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
6: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
5: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
6: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
5: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
6: Tiekamies 15. augustā un ar katru dienu šis tuvums patiešām kļūst tuvāks. Jau otro nedēļu stāriņa ietra ap šo laiku divi ielūgumi tiek izspēlēti, apzinot nu, tādus viss īstākos Dona mūzikas pazinējus. Telefona studijā 6744-7744 mums ir zvanītājs. Labrīt, kā tev sauc?
13: Labrīt.
14: Labrīt. Kā tev sauc?
13: Nauris mani sauc.
6: Nauris nebaidās?
13: No kā? No Dona?
6: No nepreizām atbildēm iespējams, no potenciāls izgāšanās. Nu, nē, nav, protams, ka nevar izgāsties. Kāpēc tev jautāju, vai tu nebaidies ar tādu uzsveru, jo šodien tā ir tēma. Mēs parakņājāmies pa Dona Dairadu un atradām vairākas

0: dziesmas, kuru lirikā ir atrodams sastopams vārds bailes vai baidos. Un trīs no tām ir tādiem īstiem fragmentiem samiksētas kopā. Tavs uzdevums visi trīs atšifrēt. Sākam?
1: Nu, es lūdās piestāšu. Varēsim
0: sākt. Tas pat ir obligāti. Jā. Nē, nu zini, mēs pagaidīsim. Piestāj, jā?
1: Nu, es piestāju.
0: Pagaid, tu trīs tūri izliki? Vai vienkārši avārijas gaismas?
1: Vienkārši apstājos.
0: Apstājos. Labi, nav. Uzmanību. Tagad klausies dušīgi, tāds ir šī rīta uzdevums. No kuras man pašam

0: Nauri.
1: Tā, nu viena ir dziesma pāriet bailes, tad ir salausta sirds.
0: Tā, divi ķeksīši jau ir, nu tā trešā vai tā, mūsu gadījumā tā pirmā jāatrod, ja?
1: Jā, pirmā bija tāda īsa, ļoti īsa fragmentiņš.
0: tas tev traucēja, īsais fragmentiņš.
1: Tā, nu, tev... tāds viduvējais Dona Fans, kā teikt.
0: Kāds tu viduvēji? Tu esi pāri viduvējiem, tu esi ar diviem ticis uzdevumiem jau galā pašā sākumā. Labi, tā kā tev ļoti labs starts, vēl vien reizīt noklausamies, ja to fragmentu?
1: Jā.
0: Nā.
2: No kuras man pašam kļūst bai?
0: Šitās jau man atšifrēja tās, kas astē. Tā nav, ar būs, nu, vai nu ir, vai nav.
1: Tā, nu, kas tur viņam vēl bija tāds interesants par bailēm, tā.
3: Interesants.
0: No kuras man pašam kļūst bail? Tā bija tā frāzīte.
1: Nu, kaut kāds liksim tuvums, lai būtu. Nu, tas dullo, kā teikt, šau jau.
0: jau slikt, bet piekrīt tuvumu, tu tomēr pēc melodijas atšifrēts man šiet, vai ne? Nauri, nu nebūs, tu ļoti palīdzēji ikvienam nākamai. Wow, kas tur man šitā paskaņa? Tāds mums nedara ar efektiem zvanītājs, jau pats nāk ar saviem muzikāliem efektiem. Rādžiņam te ir pietiekam daudz visādu aplausu un visādu efektu. Mums tur nevajag, lai jūs tur uzstādat sev vēl tālāk.
4: Savējos.
0: Labrīt, kas mums zvana?
5: Labrīt,
0: jā. Kā, lūdzu?
5: Ieva,
0: piedod, nesaklausīt.
5: Jā.
0: Ieviņ, nu tātad pāriet bailes. Ir salausts sirds, ir. Kas bija tas pirmais īsais fragments?
5: Kolekcionārs.
0: Nu tas patiešām kolekcionārs.
4: Nu tagad jāpasaka, paldies tev, Naurim, skaļi publiski.
5: Liels paldies.
0: Ieva, kāda būs tava muzikālā izvēle? No šiem...
5: Kolekcionārs, lai
0: iet. Tieši kolekcionāru laižam,
5: jā? Jā.
0: Lai Naurim iesēžās vairāk kolekcionārs. Jau nerolies klausuli, pierakstīsim kontaktus. 15. augusts, stadions Daugava.
5: Super.
0: Tiekamies jā. Tur. Starp citu, biļets iegādājums biļešu paradīzē.
2: Tu atnāc lūdzu, šorīt uz tēju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacēju, no kuras man pašam.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien mākoņains bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet arī nokrišņi nav gaidāmi. Lēns vējš, gaisa temperatūra 22-24 grādi.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Pirmdiena, 3. augusts, Star FM ziņas studijā Jānis Krēvits, labrīt. Naudu par atceltā Pitbull koncerta biļetēm sāks atmaksāt nākamnedēļ, un tas notiks automātiski. Pasākuma rīkotāja pārstāvis Dzirds Majors šorīt TV3 raidījumā 900 sekundes norādīja, ka biļešu īpašnieki vēl var izvēlēties tās apmainīt pret ieeju uz Calvin Harris koncertu ceturtdien Mežparkā. Uz atcelto Pitbull koncertu bija pārdota aptuveni 40 tūkstoši biļešu. Sēlijas poligonā šodien sāksies starptautiskās preddrona aizsardzības mācības. Tajās karavīri trenēsies atklāt un apturēt dronus, kā arī izmēģinās dažādas preddrona tehnoloģijas. Mācībās piedalīsies aptuveni 650 karavīru un speciālistu no Latvijas, NATO partnervalstīm, tostarp Ukrainas. Ukrainas droni uzbrukuši vēl vienai Krievijas interneta veikala Wildberries noliktavai. Šoreiz uzbrukums noticis Vladimiras apgabalā aptuveni 180 km uz austrumiem no Maskavas. Šis ir nozīmīgs preču sadales centrs ne tikai Maskavas reģionam, bet arī pārējai Krievijai. Un Krievijā Belgorodā izcēlies ugunsgrēks tehnoloģiju universitātē, turpēc Ukrainas avot ziņām izstrādātas bezpilotu lidaparātu vadības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka šodien sāksies sarunas ar Irānu. Pēc viņa teiktā, ASV atteikušās no iecerētajiem plašajiem triecieniem, jo uzskata iespēju panākt vienošanos. Un vēl Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots izcīnījuši uzvaru Rio de Janeiro Elite 16 turnīrā. Finālā viņa divos setos pārspēja Francijas duetu. Tas ir pirmais šāda līmeņa tituls Latvijas pludmales volejbola vēsturē. Par uzvaru latvieši saņems 40 000 ASV dolāru un 120 pasaules rangpunktus.

0: mums ir vajadzīga klausītāja palīdzība, kā uztaisīt četrnieku no diviem cilvēkiem.
1: Oi, es domāju,
0: tas ir grēsliņš, ja?
1: Kur es zinu, kā.
0: Tu zini, kā? Pagad, tam man tev jāņem opā būs, ko? Pa pusē opā.
1: Arī tā varam
0: arī šitā, jo visām situācijām ir risinājumi, ja, kā kaut kā tā mēs zinām.
1: Klausies, bet īstenībā jau glābēji mūsēja, tā kā, nu, viņiem tas sēņu laiks baigi nepatīk. Šie saka, nu, bās, nu, cilvēki mīļie, ejot mežā bišķiņi, tā kā padomājiet, kā jūs tiksiet ārā, jau 28 cilvēki ir meklēti ar glābējiem.
0: Nu, pagaidu, nu, kādi varianti, es tiešām atceros.
1: Aizlauzt arī? Kaut ko?

0: slab star metru sabiedrībā. Esam gatavi šāda veida, kā saka, darījumam vai ne. Klausies, vēl īsti pirms atvainājumu, mans brālēns Māris Gulbens puses atsūtīja bildi, ir izteikts lāceņu gads. Jo tas mūsu piemāja purs laukos.
1: Jā.
0: Tur es no bērnības atceros, kā, nu, kā sevi atceros, mēs gājām lācenēs. Bet nu, tad ir tādi šķidrāki gadi, un nu, šis ir labais gads.
1: Tātad,
0: man atsūtīja bildi ar pielstītēm laukiem.
1: Es esmu tās cilvēks, kurš gala produkta
0: To mēs visi zinām. Jā. Tu esi biržs sildītājs.
1: Es neiešu no kādā purvā, nekāds lācenes nelasīšu.
0: Jaunam no Vidzemes šosejas, braucot vakar cauri Līgatnei. Jaunieši stāvēja ceļa malā ar lielu plakātu. Domāju, kas, nu, tā kā stopētāji, zin kā, domāju, nu, Rīga būs liels uzraks, zin kā, nu, tā man redzes, kā es pietuvojos. Un tā pēdējā brīdī es ieraugu Gailenītes tirgo. Tad bija liels uzraks Gailenes, 3 eiro.
1: Spainītes.
0: Pats litrs vai pus litrs?
1: Nu, 3 eiro.
0: Es tā bet 3 eiro, jā. Man šeit, ka pus
1: litriņš. Nu,
0: litriņš. Gai litriņš.
1: Jā. Nu, labi.
0: Jā. Nu, tā kā, tas par kaut ko liecina. Tā, tad mums pieslēdzās klausītājs Valds. Tas, man liekas, ir atsaucis uz nesen notikušo konkursu ēterā. Valds raksta, te viens piestājas uz vanšu tiltu un runā pa telefonu. Nu, tad mums konkursants.
1: Tad ir sazīmēts Nauris. Tikam Naurim vēl piedavām nocēlu.
0: Liekas, ka Valds bišķi daudzās gan šajā ziņā. Pulkstens rādījām 8.42. Pirmdienas autodienas. Normans Avotiņš pie mums pēc pulksten 9. Kongos uzspēlējām šī ir

0: par to apmaldīšanās tēmu. Proti, apmaldies mežā, meklēs sūnas, jo sūnas nomierina. Tādā dzīvā veidā, vai tu domā, viņas bišķiņ arī tāda gatējā novārīt, un tu esi apmaldījies. Viens pēc otra te nāk ar visādiem padomiem, kā rīkoties, kā būt. Ja? Piemēram, tā Mārim arī ir versija, laikam saprot, ja balss ziņā par apmaldīšanos.
1: Labrīt, labrīt.
0: Labrīt.
1: Nu, pa to apmaldīšanos, es braucot uz orientēšanās sacensībām apmaldījos, tā kā, nu, tur, jā.
0: Meistars. Vai. Orientēšanās sacensības ļoti populārs, kā mēs zinām. Orientieris ir daudz
2: Latvijā. Jā, jā, tas ir populārākais tautas
0: sports. Bet redz, izrādās, ka tas neglāb no tādām situācijām.
2: Viens no tautas sportiem, jā, jā. Populārājiem. Es pa brītiņiem redzu Jūrmalā arī nu, tos kontrolu punktus un desojam tos cilvēkus. Un es tā kā saprotu, ka nu, viņi tur reāli deso pa to mežu. Es saprotu, ka jā, tur ir tādas kaut kādas lietas, kuras droši vien saprotu tikai pašu orientēties.
0: Nu, tur jāmāk kartu lasīt, ja, orientēties apvidū.
2: Nu, tur viss kaut kas ir jāmāk. Jādīk, skriet tur ātri, tās... tur nav pats pirmais. Man liekas, tur tiešām tas, zināt, uz kuru pusi jāskatās, tas ir pirmais, ko no viņiem prastiem cilvēkiem. Un, zini, es esmu runājis ar orientēristiem. Ir tādi, kas saka, itā ir, zini, atpūta, itās ir sports, itās ir vispār viss ļoti labi
0: Zīpes kopā. Zīpes veids.
2: Jā, un arī adrenalīns, jā. Jo
0: viss vienā.
2: Viss vienā. Arī apvaldīties tur visur un atkal atrasties. Zini, kāds jūtas tur ir tajā pat. Jo man suņi pazūda ik pa brītiņam mazais tur okeits, piemēram. Nu, ir tāds rītīgi uz to aizlaišanos pa mežu projām. Nu, viņam tur ir savas darīšanas ar lapsām un visādiem jenotiem un kaut ko. Vai kādu jūtu gamma ir, kad viņš pazūd. Nu, kā, nu, tu tā kā no šausmām līdz prieka asarām. Nu, tur viss vienā mežā.
0: Vai tāpēc jau saprot, ka viņam ir kaut kāds piekariņš, ja, kas signāls?
2: Viņam ir nevis piekariņš, bet tāds ķieģelis jau iegādāts pie kakli jau ar GPS aprūkos. Savādāk viņu ārā nevar nebūt no tā meža. Tur tikai ar to trekingu palīdzību, jā, jo viņiem aiziet šīrums tiekiem.
0: Lūk, tas var būt variants arī senioriem.
2: Starp citu, jā, taču ir tie tagiņi maziņi, kur es ieliek čemodānā ceļojot.
0: Nu, pat pašam nezinot.
2: Jā.

0: uzņēmēji. Tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Un atkal ir klāt augusts.
8: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
7: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
8: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
7: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
8: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
7: Don, tu vēl tālu!
9: Tiekamies tuvumā!
10: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
11: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
12: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākie.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atpakaļ, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien mākoņains bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra 19-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet arī nokrišņi nav gaidām. Pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra 22-24 grādi.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Pirmdiena, 3. augusts, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits, labrīt. Naudu par atceltā Pitbull koncerta biļetēm sāks atmaksāt nākamnedēļ, un tas notikšot automātiski. Pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors šorīt TV3 raidījumā 900 sekundes norādīja, ka biļešu īpašnieki vēl var izvēlēties tās apmainīt pret ieju uz Kelvin Harris koncertu 4. Mežu parkā. Uz atcelto Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 tūkstoši biļešu. Cēlijas poligonā šodien sāksies starptautiskās preddronu aizsardzības mācības. Tajās karavīri trenēsies atklāt un apturēt dronus, kā arī izmēģinās dažādas preddronu tehnoloģijas. Mācībās piedalīsies aptuveni 650 karavīru un speciālistu no Latvijas, NATO un partnervalstīm, to starp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Ukrainas droni uzbrukuši vienam no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem Krievijā, noliktava Vladimiras apgabalā, aizņem gandrīz 170 tūkstoši kvadrātmetru un ir nozīmīgs preču sadales centrs ne tikai Maskavas reģionam, bet arī pārējai Krievijai. Kopš jūlija vidus Ukraina uzbrukusi jau vairāk nekā 15 Wildberries loģistikas centriem, jo uzskata, ka tie izmantoti Krievijas armijas apgādē. Bet Belgorodā pēc dronu uzbrukuma izcēlies plašugunsgrēks tehnoloģiju universitātē, augstskolā izstrādātas bezpilotu lidaparātu vadības sistēmas un šovasar tur apmācīt arī drona operatori. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka šodien sāksies sarunas ar Irānu. Pēc viņa teiktā ASV atteikušās no iecerētajiem plašajiem triecieniem, jo saskata iespēju panākt vienošanos. Irāna pagaidām Trumpa paziņojumu nav komentējusi. Tikmēr ASV Vašingtonas štatā plašu mežu ugunsgrēku dēļ evakuot aptuveni 60 tūkstoši cilvēku. Liesmas plosās pie Spokenes pilsētas, kur izsludināts augstākais evakuācijas brīdinājums. Uguns jau iznīcinājis vismaz 600 māju. Un vēl Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots izcīnījuši uzvaru Rio de Janeiro Elite 16 turnīrā. Finālā viņi divos setos pārspēja Francijas duetu. Tas ir pirmais šāda līmeņa tituls Latvijas pludmales volejbola vēsturē. Par uzvaru latvieši saņems 40 000 ASV dolāru un 1200 pasaules rangu punktus.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: varbūt ar runāko zemitām tilts, tur viens noplīsts. Kreisā malējā josla. Nevarētu teikt, ka nu, tāds pats lielākais sastrēgums kāds dzīvē redzēts, bet tur ir viņš tās par drošību. Avārijas gaismu nav, trīstūra nav un palīdzību meklē šoferītes telefonā. Nu, tur jau bieži vien to arī var atrast, vai ne? Labrīt, Normans Avotiņš klāt.
1: Labrīt, nu nav jau arī tas nekāda, no Bruklinas tilts, tur jau nav tik daudz to joslu vēl kreisajā, tas ir pa vidu, jā.
0: Ja? Tas nāk pa vidu, jā. Ja?
2: Vai,
1: bet, brīnojam ļauts.
2: Es biju uz Bruklinas tiltu, tur noplīst negribētu.
1: Nekad.
2: Es biju.
1: Par ko?
2: Tur bija pat ar taksi baili braukt, kur no vēl pašam piestūrši.
1: Jā, es esmu bijis pareizi, bet es pats neesmu braucis, jā.
2: Fui, nu nē, pasaka Dievs.
1: Jā, nu atpakaļ. Jā, es noklausos ar interesi jūs stāst par 28 pazudušiem sēņotājiem un tam līdzīgi, tad es arī gribēju 50 centus iemest par šo. Nu, zini kā, tu jau vari visvisādus orientierus sameklēt, bet, piemēram, ko palīdz parastam cilvēkam, ka viņš tagad saprot, uz kur pusi ir ziemeļi?
2: Nu jā, es jau par to visu laiku arī
0: bet,
2: saku.
0: Bet klausies, amerikāņiem bišķiņ savādāk ir, ja? Viņi kaut kā, nu, bērnībā tās debes puses, nezinu, apgūstu, galvā ieliek. Un tam, jo tur daudz, kas ir, nu, teiksim, prasot pareizu ceļu, nu, kaut ko atrast, tev liek iet uz austrumiem, rietumiem, piemēdiem vai ziemiem.
1: Jā, es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka liela daļa amerikāņu pilsēta ir ar taisnām ielām. Un tās ielas ir orientētas pēc debes pusē, nevis tāpat vien. Pārsarā kaut kāda savienīs vēl ziemeļu virzienā, un tad tu tā var orientēties. Sap citu mežā, es nezinu, varbūt tas ir mainījies, bet kādreiz bija tā, ka, nu, kā mēs zinām, meža nogabali sadalīt kvartālos. Nu, tas tajā mežierīcībā.
2: Bet tos kvartālus atpazīst tikai mežsargi paši.
1: Jā, bet tajā vietā, kur tie kvartāli satiekās, tur ir pie koka plāksnīti, kur ir tie kvartāli numuri.
2: Es vienmēr domāju, ka tas ir kaut kāds redz koks.
1: Nē.
2: Izaudzis.
1: Nē. Un vecos laikos, es nezinu, lai mežsaimnieki man palabo, vai tas ir mainījies, bet bija tā, ka tad, kad tu skaties uz to plāksnīti, kur tie numuri, tev ir jāskatās uz ziemeļiem, viņi ir jābūt piestiprinātai tā, ka ir viņi ziemeļu virzienā. Nu, tā tu var saprast, uz kuru pusi, tad kura debes pusi.
2: Bet tad tev jāmeklē vispirms tie kvartāli krustojumi, un tad tikai, lai uzzinātu debes pusi, tev
1: jāsaprast. Nu, bet tas ir kilometrs maksimums.
2: Nu, bet, kā tu zini, vadātājs jau viņš jau tev piemetās uz rinķi.
0: Vadātājs var arī kilometri ietvaros tev uz rinķīt, mēs tas gan taisnība.
2: Vadātājs ir viltīgs.
1: Vadātājs ir viltīgs.
0: Tie ir katram jānovērtē savas spējas. Nu, beigsim, nu, mēs taču, nu kā, nu, aizbraucam uz kādu citu valsti ceļojumā lielākā vai mazākā kompānijā. Nu, tur jau izkristalizējas. Nu, kādam ir galvā tas kompas, nu, viņš tā kā jūt,
1: jā.
0: Kur mēs šobrīd atrodamies un kur jāiet. Nu, ir kāds, kurš, nu, viņam vienkārši tas nav dots. Nu,
1: jā, jā, tā vienmēr ir. Nu, tas ir pilnīgi normāli. Cilvēkiem ļoti dažādas orientēšanās spējas. Es tikai domāju, nu, zin, kā, ja tagad tas mežā iešanas periods nu, tikai sācies patiesībā. Vēl jau
2: nu,
1: tik
2: rudens priekš. Tāpēc jau mēs arī runājam.
1: Ir 28 cilvēki. Kā mēs iztikām, bez tā, ka nebija mobilo telefonu, tad visi tur tie visi cilvēki tā kā pazūda. Aizgāja neatnāca. Nu, neteču, kruž otrādi. Es atceros, ka man nelēģi vecmāmiņ, viņai bija savs plāns, kā tur tajos dziļajos, tur Mūriku mežos, tur.
0: Un es savos Gulbens mežos gāju ar nu, vietēji, nu, ar savu vecmāmiņu, un saviem prālēniem.
1: Viņai bija kaut kāds tur nojaut, kā tur tas ir, un tā mēs nekad
2: Nu, labi, bet ne jau, nu, mēs te pirmo reizi sakam, ka viedierītes mūs padara.

0: par infantīliem radījumiem vispār, nu, no tās visas navigācijas. Tu kā, nu, taču agrāk cilvēki karti mācēja lasīt, nu, labi, strīdējās, vecāki pie stūras, es atceros, ka mēs braucam kaut kādās ekskursijās, domāju, ak, Dievs, tu līdz sāksies, tas baz, kā tu nemāki pateikt pareizi, un atkal tu nobrauci nepareizi.
1: Nu, kaut kāds šķiršanās gadījumā tur ir bijuši, jā,
2: droši vien.
0: Tas ir pirmais pārbaudījums, braukt ar karti blakus sēdos.
2: Bet, nu, kartē orientēties vajadzētu mācēt. Nu, ne jau orientieris līmenī, ka tu tur visādas vigas zini un augstumus un dziļumus, bet, nu, vismaz tā, kurš virziens uz kur pusi ir. Nu, jā, bet par tiem senioriem es arī piekrītu, jo pagājušajā svētdienā, jā, šī, nu, tas tikko bija, pagājušajā svētdienā es 10:00 no rīta, jā, braucu tieši uz šo pašu vietu, patiesībā, tāpēc, ka mēs komentējām VRC rallī. Un slavenajās visiem pazīstamajās ievas māca aplīta, tas ceļš, kas nāk no Obrokas priekšā, onkulis ar Peugeot zilā grozu, krāsā, ne, nezinu, grozu neredzēju. Pilnīgā mierā ar cietu pārliecību rotācijas aplī aizbrauc pa kreisi. Vispār bez šaubēnas. Un es braucu tā kā visi brauc un ar vienu acis skatās, ko viņš tagad darīs. Viņš vispār, bet es saku,
1: pagai, nu, tev varbūt tomēr atgriežamies pie tā, ka iebraucot rotācijas aplī, nu, vienkārši jārāda tas pagrieziens. Nu, nevis pie izbraukšanas, bet jau pie iebraukšanas, lai, ja tas onkols tev ir astē, lai viņš redz, uz kuru pusi jāgriež, ne?
2: Varbūt, tas varētu būt ieteikums, jā, jo, kā mēs vienreiz noskaidrojam, pēc noteikumiem vairs nekas nav jārāda iebraucot aplī, jo teorētiski, nu pēc
1: tam,
2: ir viens virziens, kur to var aizvākt, viņš domā citādi. Un Čālis bez šaubēnas nobrauc pusi aplu pretējā virzienā, nogriežās uz Lubānas ielu.
0: Nopietni, brīvā.
1: Bet veiksmīgi, eh?
2: Un, nu, tur bija maz mašīna, bija svētdienas rīts. Nu,
1: pagaidu, viņš brauc pārējo malu, kā jau viņiem jau tad vēl tas...
2: Nu kā, nu, protams, ka pārējo, viņi tā kā nogriežās uz Lubančiku, kā tad tu domā? Kā viņš brauc pa iekšu?
1: Nu, šajā gadījumā labi, ka pārējo,
2: Tā, es domāju, ka viņš aizbrauc uz depo un arī tur pagriezās pa kreisi, tur, kur nekad mūžā nevarēja pagriezties.
0: Labi, ja mēs runājam par svētdienas rītu, tad vispār tur kaut kas maģisks notiek. Svētdienas rītā es eju gar jūru, savu to maršrutu ierastu līdz Vaveriem un apakaļ, un es savu mūžu kaut ko tādu nebredzēju. Es redzēju apmēram 100 cilvēkus ar metāla detektoriem. Vai kādam bija pazudus briljanta broša, un viņš to bija pat pa kaut kādā SS sludinājumā pateikt.
1: Ei, reka, mūsu Viktoram Kuloniņš pazud no rīta.
0: Tā, tu 100 ar izmisam, ar pilniem skatieniem viņi tur pa to jūras krasu. Es tik daudz nebija redzējis šitos metāla detektoru, nu, tos cilvēkus, kas meklē zeltu. Ārprāts.
2: Vai tad ir bijuši kaut kāds tur, nezinu, vētras vai kas, ka tur noskalo kaut ko?
0: Nu, tad, nu, nezinu.
2: Laiks, ne? Tā,
0: nu, nē, tiem, kā drīzāk, mēs lūdzu, pastāstīt,
1: kas tur notiek. Tur jau drīzāk Normandijā ir pilna plūda, Malijā ir bijis labs laiks, nu, cilvēks jau aizsēvis atstāja. Tā
2: pazaudēja gradzēnus un vēl nezinu, ko, jā, tāda
0: tā doma. Bet viņi visi bija tādi, kā tā kā tā, ka zelta meklētāji savā laikā tur tajā visā, tur tajā Amerikas tur
2: klondaikā. Tā statistika tiešām cilvēku pludmalē tik šausmīgi bieži normāli, un daudz pazaudē rotas lietas un pūksteņus.
0: Es nezinu. Bet viņi bija tādi reāli, kaut ko viņi zināja.
2: Varbūt, es domāju, ka kaut kādas valodas ir paklīdušas, ka kāds ir kaut kāda tur briljanta. Jo briljanta sprādzi kaut kāda pasējas.
1: Bet to taču nevar ar metāla detektoru.
2: Nu, kaut kur jau viņi ir ierāmēti.
1: Nu, tādā ziņā, jā. Elīna pieslēdzās, Normand, šis tev patiks. Godvārds nav sarunāts. Kāds klausītājs raksta, ko jūt. Tātad, nu, šis Somijas rallijs paliks atmiņā tik daudz galvu. Vēl nebija saķērusi no izbrīnas ārprāts, kas notiek, pieminot pāris no visiem notikumiem. Elfin Evans kūleņu un tikšana atpakaļ uz trases jau lika, pielēja kājās adrenalīns pāri malām, un Mārtiņš mūs pamatīgi sabiedēja. Liels prieks, ka atgriezās svētdien trasē. Nu, un, protams, liels paldies mūsu lieliskajiem komentētājiem.
2: Jā, paldies, paldies, ka skatījāties. Jā, nu, šis pat tiešām bija unikāls Somijas rallijs. Nu, tā sacīkste jau nekad nav īpaši garlaicīgi, bet, nu, šis bija pilnīgs trillers, jā, kas tur notika. Tur pa vidu vēl bija lietus milzīgs, nu, tāds, kas tur ar visu izmainīja, un tad tik daudz bija tās avārijas, kurās, jā, nu, viena no tām piedzīvoja, diemžēl, arī mūsu ekipāžu, un pat tiešām biedējoši bija tas crash, jā, kā tajā valodā.
1: Bet, kad sirdzēja Mārtīs, es, ka mehāniķis darbojamies ar viņu mašīnu, un pirmais jautājums bija viņiem tie, nu, tie bleķi, ko pēc tam pa jaunām uzlikt virsū, nu, saucamiem bleķi, nu, viss, kas, nu, kas veido mašīnas vizuālo, tie ir līdz rezervīte, jā?
2: Jo, jā, ar milzīgi, viss ir ar milzīgi rezervu līdz, un tie jau redzi nav bleķi, tā tomēr ir, nu, tai topa kategorijas rallija automašīna, pirmkārt, viņai jau nav tāda virsbūkā mūsu mašīnām, tas ir tad aparāts, būtībā prototips, kas ir izgatavots no telpiskā rāmi, pie kuri pieskrūvēts, nu, trubu rāmis, pie kuri pieskrūvēts viss pārējais, un tā mašīna ir tāds

0: liels konstruktors. Tā, lai varētu ātri kaut ko izjaukt, nomainīt, salikt, un virsbūves paneļi šajā gadījumā pilda tikai aerodinamikas lomu, plus nu, pasargā ekipāžu no lietas un vēl vietu, kur uzlīmēt sponsoru uzlīmes un numuru.
1: Jā, jā.
0: Un visi tie, visas tās detaļas ir no kompozīta materiāliem, kur tur ir oglekļa, šķiet, kur kevlārs tas nav tik svarīgi. Tāpēc arī tā savārīs izskatās tik biedējoši, jo pie pirmā kaut kāda tāda
1: nu, kontakta
0: viss aiziet pa gaisu, tur pat krūmos norāpa.
2: Nu, labi, strunc uz bleķiem, bet pēc tāda kuliņošanas, ko es redzēju to ar to, kā cilvēks vispār var izkāpt ārā vesels ar abām rokām un kājām.
1: Nu, tāpēc jau tāds
0: tā mašīna tāda ir, tāpēc tas drošības karkas. Tāds ir, starp citu, šis rallijs kārtējo reizi jau aprādīja to, ka daudz bīstamāki Somijas rallijā, mēs runājam, daudz bīstamāki pilotu veselībai ir nevis, piemēram, šāds kulens, jo mūsu ekipāži izklāpa pilnīgi neskārt, bet piezemēšanās pēc tiem trakajiem Somu tramplīniem. Jo, piemēram, mums zināmais Olivers Sobergs, kurš izcīnīja otro vietu rallijā, viņš pēdējā ātrumposmā, nu, priekšpēdējā ātrumposmā faktiski svētdien, tad viņš ļoti gribēja dabūt tom labāko laiku, un tas prasa to, ka nu, viņš brauc uz maksimumu, un tā tad arī tajos tramplīnos viņš vispār, kā saka, nepiebremzēja, nepiesēdina, un viņš nevarēja parunāt finišā, un viņš faktiski bija tik labi sasities, ka viņš finišēja, bet neatnāca uz apbalvošanu, bija tikai stūrmens uz piedestālu.
2: Bet pagaidi, nu, tā kā... tur traumatologiem būtu ko teikt.
0: Jā, viņiem būtu daudz ko teikt.
1: Nu, tieši muguri,
0: jā? Muguri, jā. Pie tam visbiežāk, starp citu, tramplīnos cieši stūrmaņi, tāpēc, ka pilots jau pats to dara un brauc, un viņš tā kā pie stūras braucās sagrupējās, bet stūrmanis pirmkārt to neredz, tāpēc viņš skatās tajā grāmatā, jā, un
1: viņš tikai jūt, ka viņam vēderā bišķi kņūd.
0: Un tad ir pavēlu.
1: Un tad ir pavēlu.
0: Jā, tur nepaspēja. Tāpēc īstenībā biežāki gadījumi Somijā ir tieši, ka stūrmaņi nu, ir tā, ka nevar parunāt finišā, ja, jo aizcita elpa un tā, tā kā šis patiesībā ir pat zināmā mērā bīstamāk nekā, bet nu protams, avārija jebkurā situācijā nevēlams scenārijs, jo tu nekad nezini, uz kuru pusi tu aizlidos un kā tas notiks, tā kā sagāja, nu, bet jā, laikam jau trakāk avārija bija lielajam pasaules čempionam Sebastianam Ožē, kurš tur joprojām tādos nesaprotamos apstākļos pilnā ātrumā avarēja un tad pat taisno viņa helikopteru aizved Tamperē uz slimnīcu. Viss ir labi, bet joprojām nav īsti paskaidrojumi. Kāpēc tā notika. Tā, kā, nu,
1: tā ir.
0: Tā tas notiek, bet nu, rezumējums ir tāds, ka sacensība bija ļoti izraujoša. Un tur nu neko. Viss kārtībā.
1: Es domāju, normāli, ka mēs te varētu likt arī tādu daudz punkti. Nu, vismaz, kas attiecās uz rītu, jo ja kaut ko nebūs izstāstījis, tev vienmēr tāda ir iespēja to ir izdarīt pēc 5 vakar.
0: Pilnīgi mierīgi, jā. Es pēcpazdienā pasūdzēšos par savu piedzīvojumu ar ventīli un šito te kompresoru.
1: Kāpēc tu negribi mums to izstāstīt?
0: Es varu ātri izstāstīt. Es nesaprotu, vai tikai man tā neveicās, vai tas tā tiešām ir, bet man vienai mašīnai ir tie sauc ventīļi, kuriem ir metāla korpus. Nu, tad ir vienkāršāk paskaidrot, visi zin, kā izstās ventīļus. Mm. Tur ir tā vītnes daļa, kur tā cepurīte iet virsū, un tālāk ir vainu gumija virsū, līdz pat diskam, bet ir mašīnas, kurām ir metāla tā daļa ar tādu uzgriezni, tāpēc, ka tur otrā pusē ir spiediena sensors, nu, un tad, lai būtu tā kā stingrāk, nu, tā nav nekāda eksotika, piemēram, nu, BMW bieži tā ir, un tad, nu, es gribēju piepildīt, tā kā, uzpildīt gaisu, un izrādās, ka tie kompresori, kuros mēs vispirms ieliekam spiedienu, un tad tikai liekam klāt to pistoli. Mm-hmm. Tādi ir, nu, nestē tādi ir, man liekas, vēl kaut kādās stacijās. Izrādās, ka viņiem nepatīk šitas te uzgriežu. Jā, var gaidu, nē, nu tur pietrūks burtiski 2 mm, viņi nevar tā kā uzstumt tik tālu. Es ar to nebiju saskāries.
1: Klausies, un, kā tur jau tā īstā dātra izcinājuma arī nav, ne?
0: Nē, nu tur nav nekāda. Un, protams, kā jau pēc Mērfī, ka šo lietu vispirms atklājam, man sieva, kur brauca to mašīnu, tad vispirms viņa piesauca kaut kādas večus tur palīgā, kur arī tur izbrīnījās un noņēmās un secināja, un tad tur kaut kādu pārēju vajag laikam.
1: Bet... Ā, nebija tā, ka sieva atbrauc mēs un stāst, ka viņai nu, šī tā lieta neizdevās, un tu saka, nu nevar būt. Un tu tā kā...
0: Es teicu, ka nevar būt.
1: Un tu brauc pats
0: pārbaudīt. Arī mūsu riepa konsultants Oskars teica, ka tā nevar būt, bet tā ir, tāpēc, ka es aizbraucu un pārbaudīju. Tad es nevaru saprast, vai man ir kaut kāda nestandarta ventīļa, vai tas tiešām tā,
1: šodien pēc pieciem šis jautājums tiks pacelts ēter līmenī.
0: Acīm redzot, jā. Nē, nu tas ir baigi nelāks precedents, jo ja tiešām tā ir, tad tas nozīmē, ka tev ir jāmeklē, nu ja tev vajag piepūst gaisu, tad tev nedara pilnīgi jebkura degvielas uzpildes stacija.
1: Tev nav laika meklēt.
0: Nē.
1: Tur jau nu, tev vajag tev un tagad.
0: Šis bija tas stāsts, jā. Tā kā.
1: Tev un tagad. Normunds Avotiņš, Zopas, Spitstupā, paldies, līdz nākamajai piemēram.
0: Ā, tā. Čau.
3: Kā būtu, ja viens mags spētu

0: aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
9: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
10: Un atkal ir klāt augusts.
11: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
10: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
11: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
10: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
11: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
10: Dona, tu vēl tālu!
12: Tiekamies tuvumā!

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien mākoņains bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra 19-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis arī nokrišņi nav gaidām pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra 22-24 grādi. Šonedēļ Latvijā kļūs arvien siltāks otrdien un trešdien pārsvarā būs saulains un sauss laiks. Vien

0: Tām iespējama migla un trešdienas vakarā Kurzemē īslaicīgs lietus un negaiss. Savukārt ceturtdien daudz vieta iespējams lietus un negaiss, bet gaisa temperatūra vietām Latgalē sasniegs pat plus 30 grādus.
1: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Pirmdiena, 3. augusts, Star FM ziņas studijā Jānis Krēvicis. Labrīt! Sēlijas poligonā šodien sāksies starptautiskās preddrona aizsardzības mācības. Tajās karavīri trenēsies atklāt un apturēt dronus, kā arī izmēģinās dažādas preddrona tehnoloģijas. Mācībās piedalīsies aptuveni 650 karavīru un speciālistu no Latvijas, NATO un partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Ukrainas droni uzbrukuši vēl vienai Krievijas interneta veikala Wildberries noliktavai. Šoreiz uzbrukums noticis Vladimiras apgabalā aptuveni 180 km uz austrumiem no Maskavas. Šis ir nozīmīgs preču sadales centrs ne tikai Maskavas reģionam, bet arī visai Krievijai. Savukārt Krievijā Belgorodā izcēlies ugunsgrēks tehnoloģiju universitātē. Tur pēc Ukrainas avotu ziņām izstrādātas bezpilota lidaparātu vadības sistēmas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka šodien sāksies sarunas ar Irānu. Pēc viņa teiktā ASV atteikušās no iecerētajiem plašajiem triecieniem, jo saskata iespēju panākt vienošanos. Bet ASV Vašingtonas štatā plašu meža ugunsgrēku dēļ evakuēt aptuveni 60 tūkstoši cilvēku. Liesums plosās pie Spokenes pilsētas, kur izsludināts augstākais evakuācijas brīdinājums. Uguns jau iznīcinājis vismaz 600 māju. Un vēl naudu par atceltā Pitbull koncerta biļetēm sāks atmaksāt nākamnedēļ, un tas notikšot automātiski. Pasākuma rīkotāja pārstāvis Dzirds Majors šorīt TV3 raidījumā 900 sekundes norādīja, ka biļešu īpašnieki vēl var izvēlēties tās apmainīt pret ieju uz Kelvina Harrisa koncertu ceturtdienu Mežparkā. Uz atcelto Pitbull koncertu bija pārdot aptuveni 40 tūkstoši biļešu.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Dan, are you okay?
1: Yeah.
2: Taká filmá nokľubám, ne?
1: Taká bajl... Trunát, čo ja brýli.
2: No, to no kobety.
1: Myšiel parám tak trunát.
2: Trunát šan svojím, ty kaj koledí.
1: Ja mej srunájem pa teatriem, on vyspal pa kino, tad vyspal pa tadiem teatr gardežiem, būs ļot forši notikums šonedēļ Valmieras teatru festivāls notiek. Tie, kas zin, tie, kas nezin, tad ziniet, ka Valmierā jau vairākus gadus notiek teatru festivāls, un tur var, notieksim, visāds eksperimentus dabūt redzēt, un visiem, kam patīk šitādas lietas, tad iemetiet acis Valmieras teatru festivāls, un tur 7. 8. ja nemaltos tādu tie datumu un tā. Bet es šonedēļ iešu uz Liepājas teatru viesizrādēm, kas Rīgā ilgi karo, kas mediju to izrādu. Nu, beidzot, es arī dabūšu redzēt raķetes, ja?
2: Tas ir... Bet es saprotu, tā višiņa arī saber sālīt uz brūcēm, jo biļets ir izpārdots.
1: Biļets nav vairāk, jā.
2: Norma, nu beidz, nu nekreķē cilvēki, nu...
1: Nē, bet...
2: Nu, vai va kaut ko nofotografēs?
1: Slepen. Nofilmēšu, nofotografēšu, tev izstāstīšu. Bet, principā, jā, nu, tad, kad nu, Valmiera un Liepāja atbrauc uz Rīgu, tur ir jāķer, tas viss pasākums tā ir. Jo arī te pašā Liepājā mēs runājam, ja tur, teiksim, ja tu gribi uz Liepāju braukt, tur arī nemaz tik vienkārši tās biļetes nevar dabūt. Tur ir traki, jā. Nu, tā kā teātriem tas ir labi, skatītājiem tas ir. Nu, tāds mednieka, tāds instinkts jāattīst, jā.
2: Mednieki instinkts vispār noderēs arī mūsu nākamajā etera aktivitātē. Nu tāpat jau, nu tev vismaz ir kaut kas jādara, ja? Jāiet pēc mediju. Mūsu gadījumā tas ir stāriņi kebabs. 5 eiro vērtībā kebab factory vietās. 4 Rīgā, 1 Siguldā, 1 Ādažos. Vienīgais uzdevums pirms apēšanas kaut kā sprātīgi to iemužināt fotografijā. Nu tā, lai trāpa mūsu sirdīs, ja? Te tas mednieks. Un nokļūstot finālā ir iespēja, tad, kad mēs noslēgsim rekordu vasaras akciju kopā ar Kebab Factory, kāds tiks pie galvenās balvas, apaļiem 1000 eiro.
3: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
4: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies

0: RFM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Rekordu vasara kopā ar K-Bal Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
2: Kožam iekšā
3: no jau kādu laiciņu Kebab Factory ir pieejams mūsu Star FM kebabs. Nu, tad mēs viņu saucam par īpašo. Īpašais ir tāpēc, ka viņš ir nobrendots ar mūsu radiostacijas vērtu, bet, protams, ka cena jau.
2: Jā, un tos Star FM kronīši, tur ir tāds kronīts, zikai, tas ir kā jau Kebab Factory mēs esam raduši, tur ir īpaši ļoti ērts iepakojums, jā, lai tam patērētājiem, lai viņam rokas būtu sausas, tīras un gards paēdz. Tur ir tāds stāriņa kronīts. Nu, tos tad krājam. Nu, tos tad tā kā kādreiz nozīmītas spraušam pie sienas.
3: Kā jau noderēs saimniecībā. Uzvarētājiem mēs noskaidrosim 10. augustā. Ko tad tas uzvarētājs varēs laimēt? Nu, laimēt viņš nevarēs, bet nu, viņš kāds no mūsu Star FM kebaba lietotājiem balvā saņems aselus 1000 eiro. Jums ir jānofotografē Star FM kebabs un jāatsūt mums uz WhatsApp to bildu, tad mēs to bildu arī apskatīsim un tad mums tāda mazā žūrīņa, tā žūrīņa arī te ņem un to dienas uzvarētāji, to sava laika uzvarētāji, tad izceļ saulītē un ieraksta no atsevišķā listē.
2: Ja? Es tev saku, tā kebab lieta ir aizgājusi, jo nu šodien mūs gāža riņķī. Te būs ko izvēlēties. Labi, es tiešām gaitā vēršu vaļā un skatīšos, un tad mēs
3: kolēģīti
2: kopīgiem spēkiem.
3: Jā, labi.
2: Nu, te ir tādu, nu, te ir ļoti labi tālruni, ja? Tad kebabs ir fokusēts,
3: jā.
2: Un tālāk ir izplūdes foniņš. Nu, skaisti, nu.
3: Nē, labi.
2: Tikpat labi, nu, šitā var bērni.
3: Kurā vietā tas ir? Augusta Daglavilā 77, Brīvības gatvē 290, Brīgas arī pašā centrā Tērbacīlā.
2: Tā, nepateikšu.
3: Vai Velsilielā 25.
2: Redz to izplūdušo fona bildi, tajā es redzu, ka ir Kebab Factory, bet tieši kura vietiņa nemācēšu teikt, visās neesmu fiziski bijis. Ejam tālāk. Tā, tad mums ir iesūtīts... Ķīšezers, vasara, negais. Un uz soliņa sēž stāriņa klausītājs ar stāriņa kaimēm.
3: Ķīšezers?
2: Jā, Ķīšezers.
3: Tad tā jau tas ir no Daglavielas.
2: Ķīšezera maliņā.
3: Tas ir tuvākais, man liekas. No, nē, Brīvības gatvē.
2: Jā, pa ceļam. Tā. Kebabs bija medībās šādu bildu. Pasties, ar visu šautēm.
3: Oho.
2: Māko.
3: Aha.
2: Nu, tam medniekam jābūt pēdušam.
3: Es nezinu, kā medniekam uz medībām jāiet izsalkušam vai tomēr pēdušam. Nu, ja izsalcis mednieks, droši vien ir medīgāks.
2: Šie nervos.
3: Nervos. Tā.
2: Štai labi, tiešām labi bildi. Tā, kas tad vēl? Kā reku mūsu mīļā Siguldunas pieķīši ir paņemti kebabam fonā.
3: Pagad man liekas, pieķītim tikai iedot kaut kāds īpašais status.
2: Nacionālās kultūras kanonā. Ja
3: kaut kas tur jāspieķītim.
2: Tā. Reku stāriņa pīlīt ar tur pa video tie, ko vada mūsu dušīgie klausītāji.
3: Nu, ko tad dodam tiem, kas
2: pagaidi,
3: ir mūsu?
2: Pagaidi, ja, mēs nesam pērkam tik lēti ar pīlīti.
3: Ne, nu tomēr patīkam.
2: Kad... Kamēr visi drūzmējās Burger festivālā mēs baudām mieru. Izvēlētais gardums, gardais Star FM kebabs no Kebab Factory. Bez rindām, bez teigas, tikai tīra garša un Star FM ritmi. Nu, tas tā kā sauklis ar visu bildi.
3: No, ko tu tagad darīsi? Nē. Ko mēs tagad grūti. Varu izdarīt? Nu, ļoti grūti.
2: Dodam tam aplinti.
3: Labi, lai būtu.
2: Ko ne, vai ne? Tikai jāpaskatās, vai viņš nav sarakstā.
3: Medniekam
2: Raivim. Mednieks Raivis finālistos tiek izvirzīts šorīt no Zopas. Mēs vēl Raivis par gan ar dubultu pārbaudu iziesim cauri, vai tevi jau kāds tur nav ielicis. Ja nē, tad viss kārtībā, savukārt, ja tu tur jau būs priekšē, tad mēs paņemsim nākamo. Bet jau burtiski aiznākamās stundas laikā vēl viens finālists tiks noskaidrots arī otrajā cēlienā. Bildes gaidām uz 284-477-44 WhatsAppā. Paralēlā aktivitāte šim konkursam, tātad nu, dubults neplīst arī sociālajos tīklos. Ievieto savu nofotografēto kebabu, atzīmē Star FM un Kebab Factory un arī tur varēs tikt pie balvas.

0: Abas 12 minūtēm 10 no rīta zopasts noslēdzošie meti šajā pirmdienā, trešajā augustā. No augusta, augustam vārdienu šodien arī.
1: Augustiņš, ah, man lība augustiņa. Tā ir man bērnības muziciņa no tos metalu kastīti, kur griež ar roku to muzikālo to gabalīnu. Tas man ir pirmais. Tas skaņdarbs, ko es dzirdēju no muzikālās, tas tagad jau ļoti skaists muzikas skaņdarbs var dabūt arā no tām kastītēm. Nu, sākot ar pasaules grāvējiem, beidzot ar tumšu nakti zaļa zāli.
0: Tur man šeit var pat pasūtīt ļoti vienkārši to, ko tu vēlies. To, ko tu vēlies. Baibu laižu vaļā.
1: Tu atkal esi Māris?
0: Es atkal esmu Māris. Jo Māris turpina pūsties, viņš pat vēl nav ticis līdz savu atvaļinājumu Ekvatoram. Viņam vēl divas brīvas nedēļas. Un tā būs burvīga atgriešanās radio ēterā atpūties Māris Grigals. Līdz tam ir jāpaciešās. Tikmēr otro cēlienu pieskatīšu es tajā vienu otru aktivitāte. Bet zopastā šajās pats sastāvā tiekamies rīt.
1: Atā.

0: Karjeru mēdījos Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa

0: Asa dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu Tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies Tuvumā!

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien visā Latvijā laiks būs sauss un lielākoties saulains. Mākoņi tikai brīžiem aizsaka sauli un nokrišņi nav gaidām. Pūšot lēnām rietumu dienvidu rietumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Rīgā šodien mākoņi kļūs vairāk, laiks būs sauss un saglabāsies lēns vējš. Termometra stabiņš ēnā pakāpsies līdz plus 23, plus 24 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Jan, šodien visrīt garumā mēs diezgan drosmīgi sludinām to, ka saulīt vingro, naktot pūleņus vai pat salto šodien pie debesīm. 3. augusts pirmdiena saulaina, no reti mākonīt visā Latvijā, turklāt bez nokrišņiem. Lai burvīgi un izdevusies diena arī stāriņu draugam, 2. cēlienā laikā no 10. līdz 12. Studijā būšu es, Jānis Romanovskis, un, protams, kā turpinās arī rekordu vasara. Augusts ir vasaras mēnesis, arī rekordu turpinās kopā ar Kebab Factory.

teicu, saulēnā, skaistā, vasarīgā dienā nevar paņemt arī akvapārka virzienu. Kāpēc nevar? Tieši vajag. Sveicien Salvin, kurš ceļā ar saviem mazajiem ķipariem uz akvapārku. Un kopā ar Stāriņu, 14 minūtes pār 10, 3. augusts, visu Latvijas augustu diena. Ja šodien tieši pašam augustam arī vārdiena, un ar mani sazināties var WhatsAppā 844-7744. Kalaži mums aktīvs satiksmes jautājums, aktuāls, un ne tikai.

5:25 stāriņa ir Prince un viņa When Doves Cry. Labrīt tiem, kas modušies, labdien tiem, kas jau darbs kaut kāds ir padarījuši šajā darba nedēļas pašā sākumā, ja pirmajos metros. Šeit jautājumi par to, vai ar vienu un to pašu bildi var startēt rekordu vasarā abu divu nedēļu garumā. Jā, protams! Un tas gandrīz ir tā kā ēst sildītu kebabu. Bet, ja bildi ir izdevusies un tu neesi iekļuvis vēl lielajā finālistu pulkā, nu kāpēc gan ne, lai gan, jāteic, mēs tā ļoti tādā senā WhatsApp sarakstē nerakņājamies. Laikam tad vismaz vajadzētu atsvaidzināt šo mūsu sarakstu, lai bildi ir acis priekšā. Jā, turpinās rekordu vasaru, šodien uzzināsim vakarpusē atkal jaunos rādītājus, cik tad pa nedēļu stāriņu klausītāji kopā ar ēteru cilvēkiem tos kebabus ir notiesājuši. Kebab Factory vietās atgādinu tirdzniecības vietās divu nedēļu garumā līdz pat 10. augustam. Iespēja iegādāties īpašo Star FM kebabu par īpašu 5 eiro cenu un ar šo bildi dalies ar mums. Un tādā veidā var nokļūt finālā. Mums būs arī sezonas noslēguma balva apaļš 1000 eiro. 3. augusts jau minēja ir augusta diena visā Latvijā, bet šodien arī viena īpaša dzimšanas diena. James Hetfields, gitārists no Metallica. 1963. gada bērns. Lai iet viens Metallica arī otrajā cēlienā, tā ir

0: dziesmas tēma atbilst iemeslā. Jamesam Hetfieldam 63 šodien atpaldies gadījums, 63. Gada bērns, 63 arī šodien aprīt. Metallica, Whiskey in the Jar.
1: Ir 10 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku

0: Viņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
4: 1, 2, 3.
3: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
5: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Un atkal ir klāta augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
10: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
9: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
10: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
9: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
10: Don, tu vēl tālu!
11: Tiekamies tuvumā!
12: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darba dienu 10.45. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
13: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
14: Labākā mūzika, lieliskai

0: Ziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Augusts no saviem pirmajiem metriem parāda, ka ir vasaras mēnesis. Arī šodien visā Latvijā laiks būs sauss un lielākoties saulains. Mākoņi tikai brīžiem aizsaka sauli un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnām rietumu dienvidu rietumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus Rīgā. Šodien mākoņi kļūst nedaudz vairāk, laiks būs sauss un saglabāsies lēns vējš. Termometru stabiņš ēnā pakāpsies līdz plus 23, plus 24 grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

piekritīs. Jaudīgi un ļoti vasarīgi. Martin Garrix un U2 ar Fireflies. Vēl stunda. Stunda pēc 11. 5 minūtes jau kā esam jaunā stundā. Sagaidīsim arī dienvītus. Kopā ar Māju Rozīti. Ir 3. augusts pirmdien šeit Jānis Romanovskis. Un tas darbiņš, kas ir atlikts uz otrā cēliena noslēdzošo stundu, protams, ir saistīts ar mūsu rekordu vasaru. Es gan tas sāku saprast, ka man ir jābūt ļoti acīgam. Viens otrs mēģina tomēr piemānīt mums arī ar mākslīgo intelektu. Tas jau bija pārsteigts. Lieliem burtiem no kebabiem pļavā izveidots uzraks Kebab Factory. Labi, ka man gadījās kolēģīt par rokai, kas mazliet to manu naivumu tā kā apslāpēja. Izrādās mākslīgais pastrādājas. Bet sveiciens visiem otrajā cēlē.

0: mēs, protams, priecājamies, ka tu mums iesūta arī savas bildes no pludmales. Tādā ziņā radio cilvēkam ir biezāds. Mēs arī esam bijuši atvaļinājumā, zinām, ko tas nozīmē, un absolūti neskaužam. Es pat gribētu teikt, ja tu esi jūriņā, tad jau mēs esam uz viena viņa. Viena viņa ķērāja Star FM, un tu jūriņā, mēs tikai priecājamies. 3. augusts, pirmdiena, augustiem sveiciens, vārda dienā. Šis bija Fiņš ar baudām.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: papildus. Paralēlo jēgu šajā salikumam rekordu vasara. Jo katrs taču gribam, lai šī vasara mums iespiežās atmiņā, vai nekas tik te nav bijis ārpus ēteru konkursiem. Mērīšanās ar gaileņu groziem spainīšiem. Par pilnu automašīnas bagāžas nodalījumu. Tagad tikko aizgāja mērīšanās ar lomu, jo copas laiks taču ar aktuāls, vai ne? Tā, kas tad tas man tāds ir pa ziltiņš? Es pa gabalu godu vārds nevaru pateikt. Man šie kaut kāda karta, kā tik nebūs. Ar visiem centimetriem. Paldies! Bet tagad ķeramies klāt pie konkursa sadaļas. Rekordu vasara, Kebab Factory un stāriņi īpašie kebabi par īpašo cenu.
1: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Jo šeit, šeit viens no Kebab Factory saukļiem ir, ka tomēr tam izmēram ir nozīme. Mūsu gadījumā visiem viens izmērs. Ja tu ņem stāriņu kebab, tas ir M izmēra kebabs. Pats izvēlies, vai tā būs vistas gaļiņa, lielops, miksātais variants vai falafel. Tā, un kas tad tev ir jādara? Pa to īpašo cenu 5 eiro tu iegādājies. Un es zinu, gribas uzreiz apēst, bet ir jādara viss. Lai tomēr, ka vismaz kāds no malas tev ar to kebabu nofotografē savādāk. Kā mēs zināsim, ka tas bija tu? Un tas jau ir galvenais uzdevums ar šīm jautrajām, saudabīgajām, āsprātīgajām fotogrāfijām dalīties. Dalīties sūtot mums uz WhatsApp 28447744. Tā ir viena konkursa sadaļa. Otra, dalīties ar šo bildi arī savos sociālajos tīklos.

0: Lai mēs tev pamanītu, protams, ka tev jāpievieno arī Star FM un Kebab Factory. Tad divi paralēlie konkursi ar vienu bildi, divi šāvieni. Vienu kebab, divi šāvieni. Rekord vasaras tāriņā noslēgsies 10. augustā un mums būs iespareiz rēķina 54 finālisti. Un tad vienā nedēļā sanāk 27 darba dienās, 5 vienā dienā, 5 dienas 25, sestdien, svētdien tur vēl pa vienam un tā būs arī visu šo nedēļu 54 un mums ir lielā balva tur pašā finišā. 1000 eiro. Nevis kaut kādi kebab kuponi. Bet 1000 eiro dzīva nauda. Nu, lūk, šodien jūs kā traki man uz kebabiem esat vissākās jau zoopastā pašā rīta agrumā un turpin ienākt iesūtītās fotogrāfiju. Vai dieniņ kāds mīlulīts? Šis maziņais, man liekas, ir piespied kārtā ielikts bildē. Nē, brālis ir bēdīgs, lielais brālis ir bēdīgs, tom neviens nedēļu paturēt kebabus. Mazais ir sagrābies divus mīlīgi bildīti. Tā ir maz arī aprakstu. Stāriņu, kebabu misiju esam izpildījuši. Ja ne paši, tad mazdēli. Uzsaucām meitiņas ģimenei kebabiņus. Mazdēli priecīgi, un mēs arī paldies Stāriņu kebabiem nopelnījām no mazdēliem gaisa bučus, tā kā viss ir iespējams arī no tāliem. Ārkārtīgi mīlīgs foto, paldies! Protams, ka bērni un dzīvnieki mūsu uzrunā. Tas ir mūsu vājības. Tā, te ir atkal copas bildes, tās izlaižām. Jā, nu tas Siguldas kebab stāsts arī ir burvīgs. Čau, Jāni. Tik tuvu šorīt šis īpašais Star FM pīlēns bija, lai kopā ar saviem jaunākajiem bračkām no mātes puses tiktu lielajā finālā, jo baiba bija gatava iedot brīvbiļeti, bet diemžēl tu nē. Ā, te man spiež uz jūtām, ka es biju tas, kurš noairēja šo fotogrāfiju kā zaupasts finālisti. Es atbildu, es vienkārši uzrakstīju atbildu, ka jābūt ir uz taigam un kādā etera laikā noteikti novinnēsiet. Siguldas bilde mums ir no Siguldas Krišāņu Valdemāra ielas 2, kur arī Kebab Factory mājo. Tā, kas vēl? Nu, daudz ir, nu, vai, ir arī dzīvnieciņš. Tikko viena svaiga bilde ar visu četkājienot, un tas vēl tas mini pūdelīts, un tas vēl ir tas skaistulīts. E, labi, šoreiz nostrādās man vājību suņuku. Nē, zini, kā darīsim? Nostrādās man vājību uz tiem mazdēliem, kur tik iepriecināti vakar. Paldies vecvecākiem, ka aizvedāt mazos. Kebabā, iespējams, es gan esmu pārliecināts, tas nav viņa pirmais kebabs, bet tas ir viņa pirmais stāriņa kebabs. Mums ir finālis no otrā cēliena, liekam iekšā. Tātad iekšā finālā un turpiniet sūtīt savas bildes, lai jau dienvidos pie mājas vēlāk, pēcpusdienā pie Oskara vai vakarā pie Egona, atkal nokļūt finālistus.
1: Ir 11 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būservis!
0: Un tagad īpašais sveiciens tiem, kas uz lauka strādā, arī atsūtījuši ziņu. Un beidziet, lūdzu, runāt par kebabiem. Mums, kas uz lauka strādā pilnu muters iekalām, pastrādāt nevar. Pastrādāsiet pie foršas mūzikas kopā ar Stāriņu šeit otrajā cēlienā.

0: NOE aptieka vienmēr tev blakus. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku, kaskadā, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajiem motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar Žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām. Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darba dienu 10:45 kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
4: Auto rubrika Pit Stops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
6: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
5: Don, tu vēl tālu!
7: Tiekamies tuvumā!
8: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
9: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Ir sagaidāma silta pirmdiena un arī visa gaidāmā darba nedēļa. Patīkams laiciņš arī šobrīd aiz loga te pie Starfem studijas un arī citur Rīgā. Spīd saule ir neliels, mainīgs mākoņu daudzums un pat labam 12. Gaisa temperatūra arī tīkama 23 grādi, kļūs vēl par dažiem grādiem siltāks. Daugavpilī šobrīd 22, Jelgavā 23, Jēkabpilī 22, Jūrmalā arī tikpat, Liepājā 21 grāds un lielākoties šodien saulaini apstākļi. Pa laikam vietām var ieklīst gan arī kāds lietus mākoņus, bet vairāk šādu kļūs nedēļas viducī, kad nokrišņu daudzums palielināšoties.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

augusta nedēļa, ko daudz iespējams jau kopš ziemas ir gaidījuši, jo 6. augusts jau pēc tikai 3 dienām. Un tas nozīmē, ka ar savu vispasaules stadionu tūras programmu piepludinās Mežaparka lielo estrādi pasaulē pats spēcīgākais vismaz pēc daudzu topu informācijas jau ento gadu garumā. DJs un producents no Skotijas Calvin Harris. Un mani dārgie radio klausītāji, nu likā ir arī beidzot oficiāli izplatīta informācija par to, ka man būs tas gods viņu iesildīt šajā šovā. Tā ka 6. augustā mēs arī tiksimies, man esot uz lielās skatūs, Mežaparka lielajā izstrādē. Pirms Sin Cole, MK un vēlāk arī paša Calvin Harris. Savukārt šīs nedēļas ēterā līdz pat 6. augustam, tad līdz 4. mēs stāriņā dienvidos izspēlēsim biļetes uz šovu. Par to, kas jādara, par to vēl noteikti informēšu, jo tagad tikai stundas sākums. Labdien, 3. augustā, pirmdienā 7:12. Studijā Maija Rozīte. Priecīga, dikti, neliekšu. Ceru, ka arī jums šodien pietiek iemesli priecēties un pasmaidīt.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Jā, es arī par jums domāju, un es ceru, ka jūs par stāriņu domājat vispār nepārtraukti, īpaši tagad, kad mēs spēlējam rekordu vasaras spēli, un tajā ir diezgan liels pamats arī iedziļināties un iespringt pat mazliet, un domām būt ar tevi par Radio Star FM un balvu, ko

Mēs pasniegsim jau 10. augustā, jau pēc nedēļas lielā izloze. Šo divu nedēļu spēlē kopā ar Kebab Factory 1000 eiro naudas balva uz spēles. Un jūsu uzdevums arī šajā nedēļā visos ētera laikos ir sūtīt savas bildes vai video ar jaunajiem gardiem starfiem kebabiem. Rakstiet vai sūtiet to visu mums WhatsApp uz 2844-7744 un nostipriniet savas pozīcijas, lai tiktu finālā var arī, protams, to visu publicējot un esot radošiem bez šaubām pirms publicēšanas, bet publicējot sociālajos tīklos un norādot starfiem Latvija un Kebab Factory kontus. Pagājušā nedēļa un jūsu aktivitāte tajā pierādīja, ka tur viss ir kārtībā. Interese diezgan iespaidīga. No tā, ka šādā pašā stilā arī turpinām, varbūt pat drusku pieliekam apgriezienus. Ir 12 un 19, ja pirmdienai grūtāk saņemties pēc iespējams labām brīvdienām, nevis iespējams, bet skaidrs. Cits jautājums, vai mierīgākām vai mazāk. Bet rekte būs enerģijai.

Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

šim neapgūta vismaz fiziski ir bijusi Kelvinam Harrisam Latvijas teritorija, bet tas tiks mainīts jau pēc dažām dienām, jo viņš brauc ar savu mega šovu uz Rīgu. Un Meža parka lielajā izstrādē uzstāsies jau 6. augustā, tad jau ceturtdien. Ja sekojat līdz viņa profesionālajai darbībai, tad esat jau droši vien, ka manījuši, cik iespaidīgi izskatās viņa stadionos aizvadītie šīs tūras šovi. Vairāk nulikā ir pulcējuši daudzas tūkstošas viņa fanu pie viņa dzimtajā Skotijā. Pavisam drīz arī Rīgas kārta. Un ziniet ko? Man būs šī ekskluzīvā iespēja jums dāvināt rīt, parīt un arī pašā koncerta dienā, 6. augustā. Katru dienu pa divām biļetēm uz Calvin Harris koncertu, kurā vēl redzēsiet arī slavenos DJs Sinko un MK, jeb Marku Kinčen, kurš ir Sands sadarbības biedrs. Labs draugs un arī ārkārtīgi slavens producents un DJs. Calvinam Harrisam labs sadarbības partners un draugs. Un vēl pirms viņiem visiem, tad arī, kā šodien tas oficiāli tā paziņots, kā iesildītāji būšu, kā tu uzrādzam un dzirdam arī es, par ko es esmu super priecīgi un patīkam satraukt. Nu tā, tad jūsu uzdevums, lai tiktu pie šīm divām biļetēm rīt, parīt un aizparīt. Būs lūkāts jums kādā mirklī. Star FM ētrā bez jebkāda pieteikuma ir jāatpazīst skanam kādu Calvin Harris dziesmu. Varbūt tā būs šī, varbūt tā būs kāda no citām superpopulārajām, viņam tādu netrūkst. Varbūt tas būs kāds skaņdarbs, kas ir mazāk zināms, mazāk dzirdēts. To es pateikt jums nevaru un arī pat negribu neko atklāt, jo uzdevums kopumā gan vienkārši. Droši vien, ka pats sarežģītākais būs tapt pašam pirmajam sazvanītājam. Tātad mūs sazvanīt pašam pirmajam pa tālruni 6744 7744. Tik līdz nākamajās trīs dienās manā ētra laikā Star FM dienvidos izskanēs Calvin Harrisa kādas dziesmas pirmie akordi. Un kas pamanīsies to izdarīt pats pirmais, tad arī dosies fiziski uz koncertu jau 6. augustā. Nē, šis nav tas brīdis, kad jāzvan. Šis bija informatīvs demonstrējums. Ja? Jo tagad Jamiroquai un Virtual Insanity 12.37.

Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.

0: Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invazīvus.
6: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Dziesmas, kas satuvina.
8: Labākā Rīgā!
7: Tots.
8: Bez sāru.
7: Koncerta tubums.
8: Taureņi lido.
7: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tuvums, tas ir mans.
10: Tiekamies tuvumā.
11: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

ap 27 28 grādiem augsta būšot gan arī pat galvas pilsētā. Un tas starp citu tieši uz jau šodien daudzkārt pieminēto Calvin Harris šovu. Izskatās, būs labs laiciņš Meža parkā. Labs laiciņš arī šodien visā Latvijā. Sveicien 3. augustā, šis ir Summer, kas turpinās ar My Body Isn't Ready.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps, skutelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti. Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apģērs, papīr, rīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: Un atkal ir klāt augusts.
12: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
11: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
12: Katru dienu Radio Star FM Zopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
11: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
12: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
11: Don, tu vēl tālu!
13: Tiekamies tuvumā!
14: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies.

0: Atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
2: Kā būtu, ja viens Maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
5: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: Pirms mirkļā ieminējos par karstuma vilni, kas tuvojas atkal Latvijai. Patiešām tas arī diezgan iespaidīgi izpaudīgsies, ir īpaši trešdien un ceturtdiena. Daudz viet Latvijas austruma daļā. Gaiss iekarsīs pat līdz 29-30 grādiem. Arī vietām centrā būs ļoti karsti, bet tikmēr Kurzemē gan ievērojami zemāka temperatūra 1-21 grādam. Un pa laikam saule mīsies arī ar pērkona negaisa mākoņiem. Negaisa laikā stiprāk arī līs ar iespējama krus un brāzmainas vējuši no dienvidrietumiem. Bet vismaz nedēļas sākumā mazāk no krišņu un arī rīt būs pārsvarā saulains laiks. Vairāk mākoņi tikai vidzemē pūtīs lēns vējuši un rītdienas temperatūra līdz 26 grādiem. Savukārt gaidāmajā naktī tā noslīdēs līdz 8.14 un gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem.
7: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: Vai, kad iznāca pavasarī šī kaut kaila dziesma piestāv tev, gan arī kā visos iepriekšējos gadījumos viņu singliem parādoties atklātībā. Sariesās asars automātiski, bet cik ļoti trāpīgi arī te akcentē tās dažas atziņas, pie kurām es arī savā dzīvē pieturos. Kristīna Pāži jau jums tikko visu skaisti izdziedāja. No serijas esi tu pats, jo visi citi ir aizņemti, vai ne? Tāpēc tev piestāv būt par sevi. Man arī vienmēr ir šķitis, ka it īpaši gadiem ritot, es esmu vēl vairāk šo pārliecību nostiprinājusi, ka nav nekā vērtīgāka un nekā pašāka par dzīves pieredzi. It īpaši, ja to māki pareizi likt lietā un izdarīt no tās secinājumus, vai ne? Mums lielākā bagātība. Nu, lūk, tādas pārdomas stundas pašā sākumā 3. augustā no manis studijā Maija un, protams, klausies Radio Star FM Dienvidus.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Jack Dean un Mercy vienos un 12 minūtēši dien 3. augusts, un tas nozīmē, ka vārdu svētkos mēs apsveicam augustus. Daudz laimes. Daudz laimes šodienas jubilēriem arī tieši tāpat. Uzdāvināšu jums posa versiju par 90. Gadu sākumā. Super hitu no The Adventures of Stevie V, godīgi sakot, šis viņa pieskāriens dziesmu padarīja pat par vēl populārāku nekā tā bija pašā sākumā, tā vispār iznākot oriģinālā. Tāpēc izrādīsim cieņu tai arī tagad Dirty Cash, Money Talks no Posa un The Adventures of Stevie V. Star FM dienvidos. Yeah.

0: vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Kopā ar Kebab Factory mēs spēlējam rekordu vasaru šajās divās nedēļās līdz pat nākamajai pirmdienai, līdz 10. augustam. Tad arī lielā 1000 eiro balvas izloze. Kārojas, vai ne? Mēs vēl dikti kāri esat, izrādās arī uz jauno starpiem kebabu, un es jūs nevainoju, es jūs ļoti labi saprotu. Labu apetīti, tik tiešām gardi, turklāt ar dažādām pildījuma opcijām, tad izmēra kebabs, ko varat atrast Kebab Factory, īpašais stāriņa kebabs, vai no ar vistu, vai lielopu, vai ar abu gaļu miksiņu, vai arī ar veģetāro versiju falafel. Un īpašā cena tikai 5 eiro, bet kebabnīca satradīsiet Rīgā šādās adresēs. Augusta Deglava 77, Brīvības 290, Tērbatas 40, Melncila 25. Un vēl ir jādažos Gaujas ielā 26, Siguldā, Krišjāņa, Valdemāra ielā 2. Lieciet gan aiz auss, ka, ja kaut kur noķerat izbraukuma busiņu Kebab Factory, tad nebrīnīties, tur mūsu starfem kebaba nebūs. Tomēr esat tikuši labi galā ar uzdevumu atrast kebabnīcu, kādu no Kebab Factory kebabnīcām un nobaudīt jauno starfem kebabu. Jo uzdevums bija sūtīt bildes, kas parāda to, kā jūs to darāt. Radoši, interesanti, koši. Un tad kādas bildes vai video autori katrā raidījumā mēs tālāk virzām uz lielo finālu. Un šodien neslēpšu, ka mani pārliecināja bildē esošais arī mans attēls. Izskatās pilnīgi kā tāda glezniņa, kurai klāt ir tātad es tajā glezniņā rāmītī, bet īstenībā tas ir iPads, visticamāk tāda planšeta, kurā tiek klausīts stāriņš internetā. Un tur tad arī parādās šāda bilde. Ar mani ētera laikā no 12. līdz 2. diezgan loģiski dienvidos. Un klāt arī tad starfem kebaba iepakojums un starfem krūzīti vēl arī pievienot. Un to visu ir atsūtījis mums Daiga Rapša. Daigu, čau! Paldies tev liels! Mani nopirki! Labi, nav tāda mēģinājuma bijis, nekāda korupcija šeit nav novērojama. Viss ir korekti. Paldies tev par piedalīšanos un apsveicu tev ar vietu finālā. Arī visiem citiem atgādinu par to, ka šādā veidā jūs varat pieteikties lielās balvas izlozē, tad 1000 eiro spēles, to izlozēsim nākampirmdien 10. augustā un sūtiet visos ēteru laikos mums savas bildes vai video, kā jūs notiesājat, kā jūs garšojat, kā jūs izbaudāt jauno starfem kebabu no Kebab Factory. Un vēl, lai dubult neplīst, to visu varat arī publicēt un vajag to publicēt sociālajos tīklos atzīmējot at starfem Latvija un Kebab Factory.

Ir 13:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Es esmu diezgan pārliecināta, ka sajūsma nav tikai kaut kas tāds grandios un netverams. Sajūsmu tu var noķert arī par kādu mazāku lietu, bet neviens nav teicis, ka tas ir kaut kas maziņš. Katrā ziņā sajūsma būs kādam no mūsu klausītājiem. Esmu droša, jo būs konkurss jau pēc brīža, ko laižam gaisā un šajā nedēļā to turpināsim šajā laikā. Pirms diviem dienvidos kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax, kas atrodas gan Rīgā tirdzniecības centrā Jugla, gan arī Balvos. Dāvankārte vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas sesijai būs uz spēles arī šodien un tā visu nedēļu. Būs vajadzīgi divi spēlētāji, tā ka sazvanīsimies pa 6744 7744 jau pēc šīs dziesmas.

Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz.

0: Jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu E aptieku līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu E aptieka vienmēr tev blakus.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
6: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99. Šomī rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
11: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā.

0: 45. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies radio starpiem! Epivax skaistumkopšanas salons atrodas tirdzniecības centrā Jugla Rīgā, kā arī balvos un salonā atradīsiet iespēju veikt lāzerepilāciju, vaksāciju, ausu caurduršanu, arī apmeklēt solāriju, uzacu modelēšanas procedūru un krāsošanu, kā arī iespējams būs izdurt piersingu balvu salonā. Un sagot plašs pakalpojumu klasts salonā Epivax. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties ikdienā justies pārliecinātāk, vai palutināt sevi ar profesionālām procedūrām, Epivax parūpēsies par jūsu skaistumu un labsajūtu. Dāvanu kārtē vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai uz spēli šajā konkursā visu šo nedēļu īspirms 2002. Starpiem dienvidos. Mums vajadzīgi divi spēlētāji. Labdien, kas zvana? Hello, kas zvana?
1: Karīna.
0: Karīna, sveika. Tūlīt arī apsveicināsimies ar otru spēlētāju 6744774 un tad laižam gaisā trīs jautājumi būs abiem diviem spēlētājiem, no kuriem vajadzēs atrast man nosaucot arī atbilžu versijas, vajadzēs atrast to vienu īsto atbildi un kuram no diviem spēlētājiem būs vairāk to tas tad arī saņems dāvanu brīnišķīgu dāvanu. Arī vasarai ļoti piemērot, bet patiesībā ar sezonām nesaistīt. Tātad dāvankārt vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas procedūrai no Epivax skaistumkopšanas salona. 6744774. Pirmdienas režīmā mums ir citi klausītāji izskatās. Labdien, otram spēlētājam arī saku. Labdien, labdien, labdien, kas man zvanā?
2: Dace.
0: Sveika, Dace. Nu ko, dāmas, spēlējam. Spēlējam un tad, kad nolas jautājumu, tad abām divām došu iespēju atbildēt, ja? Un krājam punktus, kurai būs vairāk pareizo atbilžu, loģiski tā tad arī tiks pie dāvanas. Tātad, kā ir radies salona Epivax nosaukums A variants? Neviens to nezina. B variants, apvienojot vārdus epilācija un vaksācija. C variants, apvienojot vārdus episks un vaksācija. Ko domā Karīna?
2: Otrs.
0: Karīna liek uz B. Labi, Dace, tava versija?
2: Arī B.
0: Arī B. Jums abām, protams, ir taisnība. Abām pa punktam. Otrais jautājums. Kurš tirdzniecības centrs ir Epivax salona mājvieta Rīgā? A variants tirdzniecības centrs Agropola, B variants tirdzniecības centrs Alfa, C variants tirdzniecības centrs Jugla. Dace?
2: Tirdzniecības centrs Jugla.
0: Pieņem atbildi, Karīna, ko domā?
2: Jau Jugla.
0: Karīna arī saka to pašu un jūs abas esat citīgi un uzmanīgi klausījušās, jo tā ir pareizā atbilde. Tirdzniecības centrā Jugla atradīsiet salonu Epivax šeit Rīgā. Nu, tad trešais jautājums. Ja nu gadījumā būs neizšķirts, mums būs pirmā zvana priekšrocība jāiet darbiena, bet no sākuma skatāmies, ko teiksiet. Kurā Latvijas pilsētā tika atvērts pirmais Epivax salons? Un šeit bez variantiem. Lūdzu, Karīna?
2: Balvi.
0: Karīna saka Balvi. Dace?
2: Balvi.
0: Nu jā, tevis skaidrs. Labi. Salīdzinoši vienkārši izskatās mums tā veicās. Dace, spīdoša spēle. Paldies liels. Pirmajai zvanītājai Karīnai gan šoreiz ir par kripatiņu vairāk paveicies sazvanot mūs vēl veiklāk, jo viņai tad tiek dāvankārt visai vienai visa ķermeņa lāzerepilācijas sesijai no Epivax. Paldies, meitenes, par spēli. Karīna paliek uz līnijas. Es savukārt atvedos līdz rītdienai un neaizmirstiet par Calvin Harris. Biļešu medībām starpiem dienvidos.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Un atkal ir klāt augusts.
6: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
5: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
6: Katru dienu Radio Star FM zvala pastāda 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
5: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
6: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
5: Don, tu vēl tālu!
7: Tiekamies tuvumā!
8: Cenas dzeltenas,

0: Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?

0: nedēļas vidū kļūs karstāks, un tad nogali ir daudz vēsāks. Šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra paaugstināsies, un tad pēc tam atkal pazemināsies. Darba nedēļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, kad brīžiem palielināsies vietām vislaicīgi līs, iespējams pērkona negaids. Naktīs dažviet veidosies migla putīs lēns vējuši, no nedēļas vidus nedaudz pastiprināsies rietumu vējuši. Siltāks laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, tad termometra stabiņš vietām var pietuvoties 30 grādu atzīmē vēsāks, saglabāsies daļā piekrastes, naktī uz otrdien temperatūra pazemināsies līdz 8-14, bet naktī uz ceturtdien tā nenoslīdēs zemāk par 16-20. No piekdienas tad gan kļūs vēsāks, saskaņā ar pašreizējām prognozēm, nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs 18-23 grādus un vietām īslaicīgi līs.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: pēcpusdienu. Kā tev iet un ko tu dari?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Ko dari? K-pops un pēcpusdiena ar radioaparātā. Ideālais komplekts ir 5 minūtes pār 2. Es te pienākšu lāt arī tavā komplektā. Nedaudz tevi iekustināšu nedēļai. Ļaušu tev atpūsties vai varbūt gluži pretēji motivējuši darbiem. Tāds ir mazais plāns līdz 4:00, 2:22 un, protams, arī vēl vienu finālistu meklēsim un liksim klāt mūsu ar rekordu vasarā. Paldies! Vēl pirms mana laba pēcpusdienas pirmā iegājiena esmu saņēmis jau pirmās K-pop bildes. Ir pilnais Star FM fana komplekts. Star FM K-pops un Star FM pīle. Sarkanās pīlītes šur tur Latvijā parādās mūsējās. Sveiciens viņām. Un arī tev, jā. Arī pīlēm čau. Arī Jāņtērpiņiem čau. Visiem čau. Arī Martinam Garikam čau. Arī YouTube čau. Viņa jaunums Fireflies.

0: Martin Garrix un YouTube 10 minūtes pāri diviem. Sveiciens krāsotājiem. Mārtiņš šobrīd ar krāsošanas darbiem ņemās iet viņam ļoti labi. Top smukas jaunas gaišas telpas. Par rīmām.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Tās sev pašam krāsojās vai citam aizies tas tavs baltums? Līgai sveiciens. Līga nav viena, es ticu šajā pirmdienā. Kas mēģina atgūties no nedēļas nogales. Nedēļas nogales Liepājā. Viņa ārstē savus kājas pēc Samersa un nostaigātajiem kilometriem. Un recenzija viņas žurnāls lejā ir pavisam īsa, bet kodolīga. Alan Walker bija super. Tad atgriežam tevi un visus pārējos Summer Sound apmeklētājus. Tajā vakarā, kad es skatos kā Alan Walkers. Faded!

0: 16 minūtes pāri diviem. Vienas dziesmas attālumā. Mēs esam no 2.22, tātad pēc vienas dziesmas. Kas skanēs? Kas skanēs? Nu, to lems tu un to lems nedaudz arī veiksmi. Arī WhatsApps tur nāks talkā 2844-7744, kā ir mūsu WhatsApp numurs, uz kur jāsūta dziesmu, ko vēlēs dzirdēt Star FM mēterā. Jāsūta, tā lai tā atnāk precīzi 2.22.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

pietiks. Tagad pārējams 2:20 MGMT Time to Pretend. Laiks 2:20 22 klausītāji divas dziesmas. Augusta 1. 2:22. Tā, mazam simbolismam. Ja gribi vēl papildu svētku šodien, tad to droši var darīt. Var svinēt. 284-47-744 sūdzies, un ko vēlēs dzirdēt Star FM ētrā? Gana pacietīgi esi gaidījis. Nu, tagad vajadzētu sūtīt. Tagad arī sūtam. Trāpīt. Kurš trāpīs? Kurš aizmets garām? To mēs tūdēļ noskaidrosim 2:22. Kā ierasts. Prieki, laimes asars. Jānim, čau! Jānim, tam, kurš gribēja Jānci dzirdēt. Jānci šoreiz mums izpaliek. Jo 2:21 Jāni tu man atsūtīji. Bet tu biji ļoti, ļoti tuvu. Taču... Par pirmo dziesmu 2:22. Parūpēsies Mārtiņš. Mārtiņš, jūs tik daudz? Mārtiņš, kurš grib dzirdēt pērkonu? Un gandrīz tautas dziesmu. Mēs arī gribam dzirdēt. Lai iet, dziesma numur 1, 2:22.

dziedam, jo vairāk tai kustamies līdzi, jo vairāk šī gandrīz tautas dziesma kļūst par mūsu tautas dziesmu arī 2022. Dziesma numur 1. Čalauskar, tas Mārtiņš, kurš esam mēs, kurš ticis pie dziesmas numur 1, ir mazais Mārtiņš. Sveiks, mazais Mārtiņš. Tik daudz, ka... Bet es tiešām ceru, Mārtiņ, ka tu esi virs 2 metri. Un par mazo tev sauc, tāpēc, ka nekas tevī nav mazs. Un, kad es saku nekas, tad es domāju nekas. Tāpēc man sauc par joku Oskaru. Armand, čau! Laiks tev. Par joku tāpēc, ka nav smieklīgi, es sapratu. Jā, tagad viss skaidrs. Laiks tev paspīdēt. 2022 dziesma numur 2. 2022 ir Armanda izvēle Swedish House Mafia. Likili, happiness is so sad.

0: tāds vēlms. Anete jautāja, vai var nosaukt top 5 tiem, kur sūt gan par ātri, gan tiem, kur sūt par vēlu. Un top 5. Vietā. Nevar, ne. Kāpēc nevar? Redz, tajā brīdī arī, kad tu man uzraksti, jau nokļūst tur rindas aizmugurē jau atkal. Savādi tā numuriņa kārtība, bet tā tas strādā arī veikalā. Ja tu paņems pirmo, aizies projām un pēc tam paņems atkal, tad tas atkal ir tas tavs aktuālais. Tāpēc man pazūd tava atrašanās vieta 2:22. Tā, vispār ar brīnišķīgām dziesmām mēs palaidām garām viens cits svarīgu informāciju. Lūdzu!
1: Ir 14:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu no 2 līdz 4.

Robbie. Shaggy und Robin Tix, looking lovely. Star FM. Und 37 Minuten. Boom. Sveiciens tev. Pirmdienā, 3. augustā. Augusta diena šodien. Burtiska augusta diena. 3. augusts, augusts kalendārā ierakstītais vārds. Nu, bija jāpagaida, tur tie kalendāra veidotāji tomēr ar humoru izjūtas. Ieliksim tā, ka augusts vien nevis 1. augustā, un arī nē, 2. un beidz 2. arī nē. 3. augustā, lai svin viņš savu vārdu. Dien svinam! Hei! Svinam arī 3. un svinam arī iespējams tev aizvadīt to kāzdienu. Vai tavās kāzās skanēja muzīka un tikaši sakama?

0: Un tu jau zini šo dziesmu no galvas, muzīku un tikaša sakama. 2:41 sveicien mums no Jūra, Jūra, čau.
1: Čau, Oskar, es domāju, kādam droši vien interesēs. Pirmais tramvajs, kas iet no Imantas uz Rīgu un no Rīgas Imantu, tu pa Imantu nekosē šobrīd, jo smadēs ir kaut kur ielicis tramvajā.
0: Opa!
1: Un tāpēc pirmais tramvajs iet pa taisno Ziļciem, viņš nebrauc uz Imantu, bet no Imantas nāk pilnīgi neviens tramvajs. Tur esot kaut kādas problēmas, man tikko tēvs zvanīja teica.
0: Paldies.
1: Nu, kaut kas ir interesants
0: notiek. Kaut kas interesants notiek. Varbūt, ka kāds zinu un pastāstīs nedaudz vēl kaut ko no interesantajiem stāstiem. 2:44, 7:44.
2: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimī 720 grami 4,39 €. Biespienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimī.
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
6: Svaiga,
7: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
7: Bez piedāvājuma.

0: 7 viens. Visi noteikumi LNT LV.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
3: Rekordā!
4: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
3: Rekordu!
4: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
5: Taisam rekordu!
6: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
7: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
6: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
7: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
6: Dubulto iespēju laime! Pavēlies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
7: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
8: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ētrā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars

0: spus, Dani.
1: Aivaram, čau, Aivar, čau, čau, čau.
2: Čau, vecīt.
1: Nu, čau, čau.
2: Vai jau ir skaidrība, kāda notiks vērtēšana?
1: Vērtēšana.
2: To stāriņa kebabu bilžu. Tas būs tā kā izvilkšana no cepures. Vai tomēr kāds vērtēs, nu, vai jūs vērtēsiet un ķersiet labāko vērtā, kas jums patiks. Jo tad es saprotu, ka, nu jā, tur atkal kā Jānis izteicās, viņš suņa cilvēks, jā, no rīta man šķiet, ka... Nu, tad es kaut kā neielīdīšu suņa bildē noteikti, vai tomēr tas ir vilkšana no cepures. Ja ir vilkšana, nē, ja nav vilkšana no cepures, samalo pasaka, ka ir vilkšana no cepures, tad man cerība vismaz kaut kāda būs.
1: Cerība, nē, cerība nezaudē. Cerība nezaudē. Ir labas lietas vairākas. Pirmo, šī smagā atbildības nasta. Ko sauc par rekordu vasaras uzvarētāju noskaidrošanu un to, kurš tad tiks pie 1000 eiro, to nav jāuzņemās man. Tas ir zoopasts uzdevums. Sava atbildība tur ir, bet es pieļauju, tā būs tomēr vilkšana no cepures, jo nē, jau skaistam konkursu tas, bet gan iepriecināšana. Lai tu būtu labi paēdz ar to stāriņu kebabu un vēl pie reizes iespējams ticis pie 1000 eiro. Tas ir tas, kur tu vari iemesties, vari iesaistīties vēl visu šo nedēļu. Rekordu vasaru turpinās kopā ar Kebab Factory. Mēs piedāvājam īpašo stāriņu kebabu. Meklē to visos Kebab Factory un kad būs atrada, sūta arī bildu mums WhatsAppā. 28447744 un iespējams tieši tu ar suni, bez suņa, vienalga kādā veidolā būs ticis iekšā finālā un tad 10. augustā pašā rīta agrumā zoopastā arī noskaidrosim to, kurš tiks pie 1000 eiro. To, kurš no pēcpusdienas ēter šodien dodas uz lielo finālu, to mēs vēl neesam noskaidrojuši, to mēs uzzināsim nākamajā stundā. Bet es iedomājos, vai man iepatikās arī tā ideja, ja mēs izlikt visas tās bildes te mūsu foie, un tad mēs kā tāda žūrijas mākslas vērtētāji ietu garām un teikt, nē, nu, pasmuko. Tikko tauriņš ieldo iekšā studijā. Pasmuko. Pilnīgi visas manas iztēle domas aizdzina projām. Uz trešo stāvu uzlidoja. Tauriņ, ko tu te dari? Ņēmu un aizlidoja tikko. Tā bija zīme. Tik nezinu, ko nozīmē.

0: Fraggle. Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku. Līdz 16. augustam Molers Vitiron 50%. Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
6: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 €. Mega, tālu nav jāmeklē!
9: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas 14. augustā.

0: Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Un mēs jūs otrdien gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 8-14 grādiem, bet dienā tā sasniegs 21-26 grādus. Tā prognozē sinoptiķi. Tuvākajā dienaktī caurmērā gaidāms neliels mākoņu daudzums. Dienā vidzemē mākoņu jūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi. Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš. Naktī dažviet veidosies migla. Galvaspilsētā otrdien saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 14 grādiem, piepilsētā 11-13 grādiem, dienā gaisa iesvils līdz 25 grādiem. Par dažiem grādiem zemāka temperatūra būs jūras tūlumā.
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: pēcpusdienas vēlējumi tev un arī man šajā pirmdienā. Jaunā stundā esam iekšā 6 minūtes pār 3. Stundā, kad gaisā smaržo kebabs. Bet smaržojo tā, ka tu viņas apēc. Ātri esi notiesājis to Star FM kebabu, bet vēl labi garšo. O, pereiz, garšiņai tev nevis salvetīts, bet 1000 eiro. O!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Tas mazais komplekts, bet kā tikt pie tiem, Jānis nāk ar savām idejām. Jāni, čau! Stāsti man, nu, ko tad tu esi izdomājis? Kā mums vajadzētu noskaidrot to vienu laimīgo, kurš tiks pie 1000 eiro?
2: Teorētiski var mēģināt, zin kā?
0: Nu,
2: būs 54 tie finālisti laikam, jā.
0: Tā.
2: Katram finālistam piešķir savu unikālo skaitli, iemetot trauciņā.
0: Jā.
2: Piemēram, kāda man tā doma ir, iemet trauciņā viss veiksminieks. Tad vēlkam ārā piešķiram katram numuriņu, respektīvi izvēlkā pirmo, tad cipriņš viens un tā tālāk uz 54. Un tad vienkārši kādam nejaušam garām gājam pajautāt. Vai arī uzsāsīt WhatsApp balsošanu aptam 10 minūtes laikā, iesūtīt skaitli no 1 līdz 54 un tad vienkārši sevilt laimīgo. Tā, lai zinu, noņemt visu atbildību no stāriņu.
0: Savā ziņā jau tādā jebkurā gadījumā būs atbildība, bet nav tā, ka mēs sarežģītu lietas tādā veidā, jo tāpat jau katram no finālistiem ir pa savam ciparam. Jo šodien pēcpusdienā mēs noskaidrosim 31. finālistu. 2844-7744, varbūt, ka 31 ir tavs laimīgais skaitlis. Sūti bildi ar stāriņu kebabu, meklē to visos Latvijā atrodamajos Kebab Factory nobildē. Un tad, kas zina, varbūt tieši tu, nākam pirmdien ar alternatīvās nē, bet zoopasts standarta palīdzību kļūs par 1000 eiro

0: un 14 minūtes.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Redzēja lielos jaunums, brīnišķīgi jaunumi. Jaunumi, kas mani padara lepnu. Es viņu var saukt par savu kolēģi. Šajā nedēļā oficiāli paziņots mūsu pašu Maija Rozīti iesildīs Calvin Harrisu. Jei! Tur būs arī tu iespējams, tur būs pie Maijas, starp citu iespējams arī šonadēļ tikt pie ielūgumiem, lai varētu dzirdēt Maiju. O, kā tas izklausās, un arī Calvin Harris tur būs, bet arī Maija tur būs. Nu, vispār pats Kalvins tur esot iesaistīts tajā savā iesildītā izvēlēšanas procesā, tā kā liels panākums Maijai Malacis Maija. Tas jau šo ceturtdien. Kalvins Harris, Maija Rozīte, Kalvins Harris. Starp MPS pusdienā mums arī šis tas.

kā vien Harvijs jāiespēlē, ja jau tad jau kaut kas no viņa pirmsākumiem 2007. Gads Created Disco ir albums, kas iznāca kā vienam Harrisam, un tas viss sākās ar Merrymaking at My Place.

0: Lepojamies!
1: Lepojamies!
2: Star FM pēcpusdiena kopā.

0: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Ai, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, ņem, Kebabs! Nevis parasts kebabs, bet rekordu vasaras kebabs. Star

FM kebabs. Iespējams, es jau paspēju to nogaršot, ja vēl neesi, tad to droši vēl visu šo nedēļu vari iespēt kādā no kebabu factory kebabnīcām. Rīgā, Augusta Deglavielā, 77, Brīvības gatvē 290, Tērbacielā 40, Melncilielā 25, var arī Atdežos Gaujasielā 26 vai Siguldā Krišāņu Valdemārielā 2. Nu, diemžēl izbraukumos tādi kebabs nav pieejams, tā kā atliek tev vien braukt pie tā kalna, ja tas kalns nedodas pie tā Muhamedā. 1000 eiro ir iespēja nopelnīt šajā rekord vasarā. Iespēja pie tiem tikt. Pavisam vienkārši tev jāatsūt bildi ar Star FM kebabu. Un to tu var darīt mūsu WhatsAppā 2844 7744, vai ir dubultot savus izredzes, ievietojot bildi arī Instagramā un atzīmējot Star FM Latviju un Kebab Factory Instagram kontu. @kebab.factory ir viņiem tāds kebab. Kebab Instagram konts. Tā, es nedaudz valku garumā, lai to intrigu uztaisīt lielāk tie finālisti, jo tomēr šis sveiciens, šī izloze var rezultēties 10. augustā pašā rīta agrumā zoopastā ar 1000 eiro. Un lai nav, Jānis tiek iekšā, Jānis dabū, nē, tam ir jāpiešķir papildus. Nu labi, pietiks. Prātu ļoti pietriks vilku garumā. Bez reklāmas pauzēm. Tā realitāte šovā un uzvarētā jūs uzzināsiet pēc reklāmas pauzes. Nē, tagad uzreiz finālists. Aiziet, valku lapiņu un noskaidroju. Kad tur tiek iekšā klausītāja, kur telefonu numurs beidzas ar 129, un tas mums šodien ir, tā ir Evita. Evita, čau, tiekamies finālā! Reku, Evita jau Siguldā paspējusi notiesāt un arī Rīgā paspējusi nobaudīt. Stāriņu kebabu, tā viņu vismaz raksta un prasa, kur tad būs nākamais. Kur būs, Evita, nākamais? Padot ziņu. Kur tad būs tavs nākamais kebabs beidz 10. augustā? Turi īkšķis.

0: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli kr

0: māsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
2: Kur tas suns ir aprakstījusies?

gribu palikt dzīvs, bet ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. Festivāliem piestāv grūti. Tie grūti paliek atmiņā. Es ceru, ka šodien jau ir vieglāk. Galā pirmdien. Nu, vajadzētu jau sākt attapties. Vēl drīkst atpūsties, vēl vajag atpūsties. Galā vasara tam ir paredzēta.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Cenas dzeltena!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jauns LV.
1: TV6 Jūlūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radīt.

Šūta iesim domā, kaut kur tu svinās, čals. Iespējams, tu 2022. Gadu pavadīji pie TV ekrāna skatoties American Idol. 20. Sezona tā bija American Idol, kur Cameron Donalds Whitcombs piedalījās. Toreiz gan teica, nē, šāds šos man nav vajadzīgs, es pats tikšu galā. Un diezgan labi ir ticis galā aizdītajā gadā viņam debijas albums un nu arī būšana kopā ar mums šeit Star FM ētrā. Viņa jaunākais singles Kingdom of Fear ir izskanējis bez 12 minūtēm 4. Star FM. Un ieskandina tas arī Egon Reiter tuvošanos. Kā ierasts. Mēs braucam kopā. No 4 līdz 7 autopilotā Egon Reiter. Tātad pirmdienas vakar ieskandina klusais Mārtiņš un rīt pašā rīta agrumā nāk zaupast. Es ar tev tiekos rīt, kā ierasts pēcpusdienā. Tev fantastisks. 3. augusts. Augusts, čau!

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot Starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
6: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
7: Un vispār, kas ir invazīvs?
6: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkami izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
5: Invazīvus.
6: Tiekamies bijušajās lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
8: Kaimiņi, šonedēļ Megā īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1 eiro 99 centi un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Megā, tālu nav jāmeklē.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Tiekās, ka esmu tepat.
9: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
11: Rekordā!
12: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
11: Rekordu vasarā!
12: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
13: Taisam rekordu!
14: Cik stāriņu kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
15: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
14: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
15: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
14: Dubulto iespēju laime, pavēlies ar bildi arī sauktīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
15: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
16: Dziesmas, kas satuvina.
17: Labākā Rīgā!
16: Tots.
17: Bez sāru.
16: Koncerta tubums.
17: Taureņi lidoā.
16: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
17: Tuvums, tas ir mans.
18: Tiekamies tuvumā.
19: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
20: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
21: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šobrīd plus 22 grādiem. Rītdien varētu izspiest visus 26, kā tev tāds plāns. Naktī uz otru dienu gaisa temperatūra Latvijā 8.14, dienā 21.26. To ir dienatīts armārā gaidāms nelielās mainīgas mākoņu daudzums. Vidzemē mākoņu vairāk, nokrišas gan nesola, gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējuši bezvējuši. Naktī dažu vietu veidosies migla. Rīgā otru dienu saglabājas saus, lielākoties saulēns, putīs lēns vējuši gaisa temperatūra 14 grādu, piepilsēt 11.13, dienā 25, varbūt 26. Ar kādu grādu zemāk temperatūra jūras tūmā. Bet tev ir jūra!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Autopilots kopā ar SEB banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
2: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Jacks Deans, raud mums te pēc pulksteņa četriem. Būs labi, vecīt, būs labi. Nē, raudi. Raudzam kopā. Stāriņš autopilotē, Gans Reiders kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Sveicēs 3. augustā.

0: sálni karít. Jožok. Jožok, sme sálniky, Palekos.
1: Čavego.
0: Čavec.
1: Tá si autopilot, tady z doba, jak ja pajautajú.
0: No, no.
1: Varbūt kāds zin, kur var dabūt ordinālo sāļnieku mašīnai Hyundai. Mums jau v labu laiku, kā saka, mašīna remontām problēmas ar daļām dabūt, daļas viņai.
0: Pagaid, mums jānoskaidro, kurā vietā tas saļnieks jau tur ir, kas tas ir ātrumkārbā. Saļnieks jau tur visur, kur var sabāst, ne? Normand, nāc man palīgā, saļnieks. Saļnieks vajag.
2: Tā, tas laikam latviski bija blīvslēgs, ja tur kaut kam tur. Nu, blīvslēgs pirms gultņa vai aizgultņa, piemēram. Ja tā, bet vajadzētu saprast, kurā vietā. Ja tādu var atrasties dažādās viedās, nu es mīnu, ka varētu būt, ja jau nevar dabūt, tad problēma būs droši vien kaut kur pie pārnesuma kārbas, bet kā tā var būt, ka nevar dabūt? Tu pastāsti mums vēl kaut ko.
0: Jā, iedod kaut kādas detaļas. Jo tikai no detaļām tad veidojas stāsts. Pēc 5:00 veidosim stāstu kopā. Šodien sensacionāls ziņas no Ferrari mājām. Detaļas pēc 5:00. Arī manam draugam Artim Wolfam sveiciens. Nebūs čalīt. Nebūs tev luķis. Brauks ar parasto pagaidām. Ar iekšdedz. Detaļas pēc 5:00. Starp citu runā, ka 5:25 divi debitanti satiksies dzīvē aitrālas 6-7-4-7-7-4-4. Autozinība tests būs. Tev jāstais vēl, jāstais. Papīri jāsarakst, ja? Nu, sarakstīs, bet tagad jau tikai 9:04. Šis ir Star FM autopilots, Iegans Reders kopā ar tevi. Sveiciens 3. augustā. Ar Taylor, laižam tālāk.

0: Raucam kopā!
1: No pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7 raucam kopā! Laivā! Vienā laivā! Tu esi laivā tiešām? Teicens Stariņa autopilotā. Arī laivā! Man ir džingls laivā! Laivā!
2: Starfem Egons laivā.
1: Laivā. Laivā. Čau, Egon, uz laivam vacation no Valters Veicens. Mums tagad jautrais ceļš mājās no Kolkas Raga. Dirty Heads vacation. Sveiciens tiem, kas atvaļināti. Atvaļinātajiem pulkožiem. Čau!

Autopilots kopā ar SEB banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk SEB.lv/vecākiem.

0: Debeștei, guys.
1: Miles Smith, ar debeștei go heaven. Stare în autopilota ce tros de Ude Smith. Piețas.
0: Ciao, Megan. Jau zin, kā man patīk ar āmuru naglai pa galvu. Raksta stāriņ klausītājs Didzis.
1: Bez rupībām rakstas, nezinu.
2: Ja nu vienīgais nav kāds 70. Gads Rolls Royce vai Hyundai 70. Gads. Nu, tad varētu būt, ka daudz ir saļņi.
0: Ā, blīvsāks. Tādā ziņā tev liekas, ka jārok un atradīsies. Tas ir Ilze tas. Ilze ir atrados, kurā vietā tam plīvslēgam būtu jābūt.
3: Noskaidroju. Viņš esot kloķenes galā, kur lielais skriemels nākot
0: virsū.
3: Es tik un tālu tādu, ko nesaprotu, bet nu jā.
0: Tagad es mazliet zināms, kur tev vajag.

0: Es noskaidroju savukārt paralēlējā pasaulē, pateicoties Raivim, kur var meklēt, ja nu gadījumā Latvijā neatrodas.
1: Sveiki! Ja nevar Latvijā dabūt detaļas, var meklēt www.ak24.lv. Tur tiešām visu var dabūt.
0: AK24.lv šitādi, es nezināju, nu man tur šitādi zināja, AK24.lv.
2: Nē, laikam nezināju, bet man šeit, ka nav nekā tāda, kur nevar dabūt rrr.lt.
0: Jo, zina, lietuviešu.
2: Lietuviešu ir tāda, nu tur jau nav tikai lietuviešu, tur, man liekas, viss, ko es esmu sūtījis, man atnāca no Latvijas. Jo tur jau nav robeža īstenībā. Bet, nu jā, jo lietuviešu ir tāda, zina, ka ja tā detaļa neeksistē, viņi tev viņu uztaisīs.
0: Tā ir labs adrese bija kāda?
2: RRR.
0: RRR,
2: 3R. 3R, jā.
0: RRR.
2: Tā, tāds arī ir, jā. Tā kā man liekas, ka es vienkārši, mēs sapratām, jā, kur tā detaļa atrodas, bet mēs joprojām nesapratām, kā var būt, ka kaut ko nevar dabūt.
0: Jo, ok, kaut kāds tur, kas tie tādi bija,
2: nu, rover,
0: bija bēda?
2: Roveram tu nevarētu dabūt, man liekas, detaļas.
0: Nu, vai, nu, kaut kas bija elektronikas pasaulē kaut kā sastīvā.
2: Nu, tagad tur tie čipi tur trūki.
0: Čipi,
2: nu, labi, jā.
0: Bet, jā, bet šitā jau ir,
2: bet tur kaut kāds detaļa. Tam blīvs lēks, es nezinu, gan diez vai brīnos, kāpēc tā.
0: Nezinu, droši,
2: varbūt, ka naudu mēģina izvilkt, zini kā.
0: Varbūt, ar domu, ka nu baigi grūti šito detaļu dabūt. Tā kā skaties, Ilžak, pēc idejas nav tik ekskluzīvi, lai nebūtu. Ja nu gadījumā neatrodas, reku, mēs tev dodam divas adreses. Viens ir rrr.lt, otrs ir ak24.lv. Tev vēlās kaimiņu būšana arī ap motors, tur jau arī gal galā servisa pērk daļas, ne? Jābūt, jābūt, jābūt. Mums jau kaut kāds baigais ekskluzīvais. Varbūt tu Ilze brauc ar Rolls-Royce. O, man Ilze nav teikusi, ko viņa krasa. Ā, Hondiņu viņa jau teica. Honda taču. Hondiņu.
2: Nē, Hyundai.
0: Hyundai.
2: Hyundai.
0: Hyundai. Nē, jauks mašīnas. Jā? Armand, Egon. Sveicien, stāriņa autopilotā ar David Bovī, laižam tālāk.

0: ir 16:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Nav jau pirmā reize, kad liels blitz ar lieliem dīdžējiem sasit par rokām. Un parasti tas strādā. Jā, arī YouTube gadījumā tas strādā. Mārtiņš Garīgs, YouTube un Fireflies 16:36. Sveicēts pirmdienā. Kā mums ir pirmdienas satiksme? Visi tā kā vajag? Ir aizķeršanās. Ja kas? Dod info Vācavu 2844. Sen nedzirdēts gabals no Klaksons. Tā viņa autopilotā. Golden Skans ar sveicieniem pirmdienā.

0: sadalījis līdzēdamais, lai tev apnīkas kumt. Deiz, stāriņa autopilotam. Braucam kopā 3. augusts. Sagans Reders kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Pagaidām ar satiksmi izskatās. Labi, starp citu, kas mums ir ar to dienvidtiltu, taču remonta darbi joprojām turpinās, vai ne?
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēs no Kebab Factory! Taisam kort pie Kebab Factory un paņemam stāriņu kebabu, ja? Zemgala gatvē, Gaujas iela Brīvības gatvē, tas krusts, aizķeramies krustā, nepaliekam, salu tilts no Lūcavu salas ir lēnāks. Par dienvidu tiltu neviens man nav teicis. Dod info, Vācaps 2844777.
2: 10 000 galonu vīna, tas ir diezgan daudz.
0: Tas ir daudz. Es domāju, ka būs ceļziņas. Nē, viņš man te skaita. Čau, stāriņ, autopilotā.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivāls?

0: Ja? Stāriņa kebabs, savu kebabu. Stāriņa kebabs arī ir tavs kebabs. Ej, kasti gandrīz pilna. Nu, paņem to kasti, Didzi. Didzi saka, kasti gandrīz pilna ādežos. Nav noēdušies. Ai, strādājam pie reklāmas, lai kasti ir tukšam. Bet nu kāds 20 jau tu vari iecirst savā stilā. Čau no Aigara. Aigaram groziņā ir sēnes, gailenītes un stāriņa kebabs. Ļoti labs ķeriens, ļoti labs. Paldies. Par šī tādi jau var uz finālu arī trāpīt orģināls piegājiens galu galā. Sēnes arī mežā. Sēnes mežā aug, kebab faktorī dod stāriņa kebabu. Sveiciens no Siguldas tev, šis arī konkursam. Oh, tas bija laukumiņā pie Siguldas tiem štociņiem. Sveiciens no Siguldas. Skatos, ka brīvdienās esam aizlaiduši, jā? Ingar Čau, paldies. Šis konkursam, jā, tā es ar sapratu, paldies. Man īstenībā ļoti garšo, es jau kuro reizi jau laižu uz Kebab Factory no Ilonas sveiciens.
1: A kuri bilde, Ilona? Kuri bilde? Vācāps 2847744. Padalies ar savu bildi, ja oriģinālā veidā atrādies. Iespējams, ka tieši tu tiec uz lielo finālu 10. augustā zoopastā. Mēs skaidrosim, kurš būs lielais uzvarētājs. 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Kas tur tālāk būs? Tāds ir jautājums. Tālāk tava roka ciešāk pie manas būs līmēta klāt. Tā saka Māru un Astro. Tad dzirdēs arī Goran Gora. Ar ielīmētas turpināsim pēc reklāmas pauzes.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Ticu veiksmei jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
8: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
9: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas.

0: uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/svītra vecākiem. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rūkās – apotēka.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
8: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
10: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
11: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
12: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
13: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis

0: sirds īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9,99 eiro. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Dzēstra nakts mums būs un 26. Naktī 8.14. Dienā 21.26. Kā jau iezīmēju, tuvākajā diennaktī caurmērā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Dienā vidzemē mākoņu vairāk, nokrišs nesola. Gan naktī, gan dienā lēns vējuši bez vējuši, tāpēc kaut kur arī kāpam iglojies. Rīgā otra diena saglabājas saules, lielākoties saulēns, pūtīs lēns vējuši gaisa temperatūra ap 14 naktī, piepilsētā 11.13. Dienā 25.26. Par kādu grādu vēsāks pie jūras, bet jūra!
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
9: Sveiks no Kebab Factory!
4: Ulalā! Kas to būtu gaidījis? Dienvidtils bez aizķeršanās. Paldies, Ingā! Inga brauc svilpodām. Neviens mašīnas. Es divreiz pastījos pūkstenī, vai es neesmu pārāt no darba aizlaidusies. Īstenībā tā izstāsta, ka noasfaltēta jau 80%. Pat pie piena kombinēta ceļa nebija stūķis. Varbūt atvaļinājums visiem. Tā Inga ar sevi sarunājas. Kas beigās nav ar sevi, ar mani sarunājas. Vācāps 2844
10: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
11: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
12: Braucam kopā.
4: Sveicinās 3. augustā. Pirmdiena, tas ir Normunds Avotiņš.
13: Tas ir Egons Reiters.
4: Mēs solījām, ka mēs nāksim ar netām labākajām ziņām. Ja tu krāji un tad bija pietrūkuši, nezinu, 200 eiro. Ar domu tulītās būs luča mājās. Piedod, visas lučas ir izpārdotas. Es jau aizsūtīju savam draugam Martim Wolfam arī ziņu. Mēs bijām nosprieduši, ka mēs ņemam.
14: Jo, haidī! Ar ko mēs tagad brauksim?
4: Es nezinu.
14: Kā tad tagad mums būtu?
4: Mums vispār nebūtu, man liekas. Ja loģis ir izpārdots.
13: Jums nebūtu, bet man ir ieteikums. Jūs varat par analoģisku summu nopirkt kaut ko citu. Nopērciet savu Vivi vilcienu, piemēram. Arī tas nesanāk, laikam, pa 500 tūkstošiem.
4: Un tur galā savu dizaineru pieskārienu nav pielietis Džonijs Īvs, kas manā pasaulē ir leģenda.
13: Bet krāsa ir ļoti līdzīga, es gribētu teikt.
4: Ja pērk to dzeltenu.
13: Jā. Pludlīnija ir un tā.
4: Bet ja nopietni, es esmu tajā pusē, kas ir mazākumā absolūti. Man patīk tas luč. Pa īstam. Man tiešām liekas riktīgs mākslas darbs. Ok, varbūt tas nav klasisks.

0: Ferrari, bet pasties uz zīmīti, tur ir Ferrari zīme, tāpēc tas ir Ferrari. Vienkārši ļoti nesaprasts. Viņš labi novecos, es tev saku.
1: Mm. No to mēs vēl redzēsim. Es jau domāju, ka tie cilvēki vienkārši kā investīcija iegādājušies to automobīlu un tā. Nu, zin kā, jo tas tomēr ir pirmais un tā, un tad nezin, kā tad tur būs. Bet, nu, protams, ka interesanti, jā, ka tur bija tas izteiciens, ka tā mašīna ir tāda, ka pa ķīnieši viņi nekopēs, bet ķīnieši ir savu 88 mašīnu, ko tu izpirkuši jau, un viss vairāk nekā nav.
0: Cik te aizgāja mums oriģinālās? 500 gabali,
1: jā? 500 mašīnas apmēram pirmās, jā.
0: Bet būs vēl?
1: Jā, jā, nu tā kā jau mums ar Wolfiņu vēl ir iespēja. ir laiciņš pakrāt vēl.
0: Tā, bijušies Ferrari vadītājs Luka, pats Luka, di Montezemolo. Sacīja Itālijas medijiem, ka uzņēmumam vajadzētu vismaz noņemt taļojošā zirgemblē. Viņš tā kā iesmēja par...
1: Nē, viņš jau arī bija tas, kurš teica, ka tā mašīna izskatās tā, ka pat ķīnieši viņi nekopēs. Tas jau arī viņa citācijas. Nē, nu ķīnieši varbūt arī nekopēs, jā, bet nu, nopirkuši ir. Tā kā, nu, zini kā, es domāju, ka tur Ferrari tam zīmolam ir tāda vilkma, ka viņi jau varētu uztaisīt jebko.
0: Un aiziet.
1: Un aiziet.
0: Austriem ir viedoklis par Luča?
2: Jā, redz, te tas stāsts to Luča ir tāds, ka, nu, protams, vienkārši briesmīgs viņš ir.
0: Nu, viss, es tev kanclēs noņem no ēta.
2: Nu, protams, vienkārši briesmīgs viņš ir.
0: Es tev nepiekrītu, bet jā.
2: Fiat Multiple ir šedevrs salīdzinājumā ar šito ķēmu.
1: Nē, nu, tik trak arī.
2: Bet viņš noteikti būs vismazākajā skaitā sērija veidā ražotais Ferrari, līdz to pēc 15-20 gadiem tā mašīna būs ļoti dārga. Šobrīd viņu nevienam nevajag, bet pienāks diena, kad tā lamata maksās lielu naudu.
0: Jā, viedoklis skaidrs, bet nebūs jau taisnība arī par to, ka nevienam nevajag. Divu mēnešu pēc oficiālas atrādīšanas mašīnas izpārdots.
1: Nē, nu šeit jau mūsu domas sakrīt, ka būtībā to automobili pērk nevis kā automobili, bet kā investīcija priekšmetu. Vienīgi ir tas, ka nu, nav jau līdz šim tāda precedenta automobiļu pasaulē, ka kāds elektromobīlis būtu kļuvis par tādu ļoti ienesīgu objektu, nu, par kur pēc 10 gadiem maksā vairākas reizes, vairāk nekā tas maksāja. Tu zini kādu, kurš maksā?
0: Nē, nav tāda.
1: Nav tāda.
0: Nav tāda pagaidām. Nav tāda. Šis varētu būt pirmais.
1: Šis varētu būt. Varbūt, ka šis varētu būt pirmais. Labi.
0: Par elektrību. Šī gada pirmajos sešos mēnešos pasaulē pārdot vairāk nekā 9 miljonu elektroauto un uzlādējumu hibrīdu. Turklāt vairāk nekā 5 miljonu no tiem pārdoti otrajā ceturksnī. Tas ir to austrumstāsts. Veicina rekordu lielu pieprasījumu pēc elektroauto. Tas pats arī Krievijā īstenībā notiekot. Tāpēc, kā Zelenskis teica, uz Krievijas nebraukšu satikties ar Putinu, tāpēc, kā tur bīstam. Nu, tur droni krīt virsū.
1: Jā, jā.
0: Un ņemot vērā to, ka tur ir kaut kāda nepareizā kustība, līdz ar to ar degvielu, kā mēs sakojam līdz ziņu lentā, ir pa laikam problēmas. Un tur arī esot pieprasījums pēc elektroauto, līdz ar to ļoti daudz.
1: Jā, nu kas to būtu domājis, ka elektromobiļu noiet veicinās tieši tas.
0: Vai ne?
1: Vai kaut kas līdzīgs, jā. Nu runājot par kaut kādiem ratiem spēkratiem, to es nokavēju vēl vienu iespēju.
0: Nu.
1: Jo slavenais miljārdu Viper V10 motociklis arī notirgots. Miljārds ir nevis miljārds naudā, bet tas ir uzvārds. Tas ir tas britu izgudrotājs un motocikla entuziasts. Viņš uzbūvēja motociklu, ar kuru bija mērķis sasniegt 400 km stundā.
0: Vegās dabūja 320,
1: jā, laikam, jā? Jā, 320 vai bišķiņu vairāk viņi dabūja, un, nu, es tur īsti nesaprotu, viņi to motociklu tā kā labprātīgi tirgoja vai ne, bet nesen bija tur kaut kāda izsola, nevis kaut kāda, bet diezgan slaveni tādu britos izsola motocikliem dažādiem, un aizgāja!
0: Vai viņam ir Dodge Viper dzinējs?
1: Dodge Viper dzinējs.
0: Astrolitrīgs.
1: Jā.
0: Astrolitrīgs V10.
1: Jā.
0: Jā, varat apstīties, bildi ierakstiet miljard
1: no, Viper V10. Viper V10 bike tad arī viņš parādīsies, jo otra tāda nav, bet es teiktu, ka ļoti dārgi nebija. 150 tūkstoši mārciņu, 200 tūkstoši eiro, nu par vienu tādu aparātu.
0: Jā. Godīgi.
1: Jā, jo vispār augstākā cena, kas ir samaksāta par kaut kādu tur vienā, pat nevienā, bet 40 eksemplāros eksistējošu motociklu bija 11 miljoni.
0: Šis ir vieninieks, vai ne?
1: Šis ir viens pats. Bija tur tāds aparāts, kas saucās Neiman Marcos Limited.

0: Mission Fighter, tad vien 11 miljoni aizgāja. Nu, un tas nav vienīgais motocikls, kas izsolē pārdos par vairākiem miljoniem. Tā kā,
1: šis ir, nu, tāda, jā.
0: Jā, šī jums bija otrā iespēja, to jūs arī esat nopūdījis.
1: Jā, nopūdījis. Un mēs galā neesam nopirkuši arī Volvo ar tiem lidar sensoriem. Un līdz ar to mums kompensācija nedos arī. Norvēģijā kompensācija pienāks 18 tūkstoši Norvēģijas kronu, tas ir kaut kādi ap 2000 eiro, 1800 eiro. Tas ir tas, kas EX90 un ES90 vizuāli padarīja par Londonas taksīti, par kabiņu. Un ņemot vairāk, ka viņiem tur kaut kas nesasitās par rokām, tad tie lideri būs nost. Jaunajiem nemaz nenāks tas taksijš augšā, nu tas līders.
0: To es sapratu. Jā,
1: jāatzīst, ka labi, ka nenāks, jo man baigi patīk tas jaunais Volvo. Ļoti patīk.
0: Jā, izņemot šo detaļu.
1: Izņemot šo detaļu, un tad par laimi nebūs. Jā. Līdz ar to, ņemot vērā, ka tu nevarēsi dabūt tās funkcijas, kas bija tā kā ieplānotas, tev atdos apakaļ naudiņu, ja tu esi iegādājies to ar līderu. 1800 eiro apakaļ.
0: Pagaidu,
1: nu, viņš vienkārši paliks vizuāli tev tur, bet,
0: tur nekas nedarbosies.
1: Nē, nekas nedarbosies.
0: Kāpēc?
1: Tāpēc, ka viņi ar tām lidar tehnoloģijām kaut kas tur nesagāja. No sākuma viņi domāja, ka pagaidām nesaies, bet tagad ir izrādījies, ka nesaies, nebūs tādas funkcijas. Respektīvi, tur bija kaut kāds gudrās kameras, kas strādāja kaut kādā noteiktā sistēmā, un nebūs tās sistēmas.
0: Es nezinu, par kuri ir rakstīts, ka līderam obligāti vajag atsevišķi korpusu. Pasaka šito te Mercedes čaļiem.
1: Vai ne?
0: Ko?
1: Jā, šitam kaut kādi dizaineri bišķi pāršāva par strīpu.
0: Es domāju, ka tur ir kaut kāda tehnoloģiska problēma, vai arī viņi nevarēja, viņi bija noslēguši ļoti neizdevīgu līgumu ar to piegādātāju, no kur nevarēja vairs tikt vaļā. Jo tad, kad es biju uz Volvo EX60 palaišana rūpnīcā, tad arī šī tēma tika apspriesta, nu, ka tur, nu, tad arī viņi pateica, ka nebūs vairāk, jā, tas taksīši, tā kastīte, jā.
1: Tā kastīte augšā.
0: Bet tālāk par to saturu, tur aizgāja tāda, mēs pie tā strādājam, mēs pie tā atgriezīsimies. Nu, labi.
1: Tā, kas tev vēl karstumos?
0: Nē, nu, vēl tu var mēģināt sakrāt priekš Audi Q9, tas būs vienkāršāk, un to varbūt neizpirks divu mēnešu laikā.
1: Tā, rādi, man kāds izstīsies
0: galvā. Tāds pats kā Q7, tikai lielāks.
1: Nu, vislielākais tad sanāk,
0: vislielākais, jā? Nu, Audi Q9 noticis fakts, ļoti līdzīgs jaunajam Audi Q7, kas savukārt, jāsaka, man ļoti patīk. Ir sevišķi salīdzinājumi ar BMW X5 jauno. Un, nu, tur ļoti līdzīga tehnoloģija, tikai, nu, tā mašīna ir lielāka, dārgāka, ar vairāk visādiem tādiem aprīkojumiem. Starp citu, joprojām būs dabūjami arī dīzelī.
1: Ok.
0: Nu, jā, Amerikai, protams, būs benzīns, bet mums būs tā kā dīzeles. Un, nu, garums ir baigais 5,3 metri.
1: Eiropas
0: mašīnai tas limuzīns, tomēr ir...
1: Ui, nu, glīts jau vēl, senčer.
0: Glīts, jā.
1: Tā redela ar tāda tieši, tā kā vajag ne pa lielu, ne pa mazu.
0: Nu, ko 7 īstenībā ir vēl proporcionālāks, jo tur pat vairāk cilvēku neatkarīgi viens no otru, man ir šo, tas gan ir skaists, to es gan gaidu. Starp citu, ko 7 cenas jau ir paziņotas, tā kā...
1: Nu, cik tā būs?
0: Nu, tur... 7,5, 7,8 tur bija. Kaut kas tam līdzīgs tur bija, jā, bet, nu, jā, kaut kā tur tajā visā kopējā tajā murčkulī Audi tomēr šoreiz ir izpeldējis vislabāk sveikā, viņiem ir labāk sanācis. Nu, ja tev patīk ķīniešu mašīnas, nezinu, tad tu var paskatīties uz BYD TI7.
1: Septiņi bid.
0: Jā, nu tie akali ir uztaisījuši savu versiju par Land Rover. Viņš izskatās ļoti līdzīgs Defenderim vai nu kaut kam tam līdzīgi.
1: Tiešām Defenderīgs, jā. Ar visu to aizmugurīt, jo.
0: Nu, vienīgi interesanti ir tas, ka nu, tā motorizācija, tā, kas ir tagad šitiem lielajiem ķīniešu crossoveriem, neatkarīgi no zīmola, viņš šeit, ka viņi visi vienā noliktavā ņem tos motors, jo tur ir atkal 1.5 turbo, 2 elektromotori, 35 tur kaut kādu kilovatstundu bateriju, tas ir plug-ins, protams, un jauda, sumārā jauda sistēmas jauda ir virs 400 zirgiem. Kas nozīmē, ka tad, ja kaut kas neizpildās, vai nu baterija ir tukša, vai kaut kas, tad, nu, tik daudz noteikti nebūs. Un tā, ka es šito lasta, man šķiet, ka es to jau kaut kur esmu redzējis. Un tas nebija BYD, tas bija kaut kas no kaut kādas citas mājas. Tā kā, man liekas, ka viņi ir aizgājuši vienā virzienā. Bet izrādās, ka tas ir pilnīgi normāli, tāpēc, ka bija kaut kur arī tāds pētījums par to, kāpēc ķīnieši dabū to pašizmaksu tik zem automašīnām, attiecīgi gala cenu. ka viņi izrādās dalās ar komponentiem ne tikai viena koncerna ietvaros, nu, ko dara, piemēram, arī

0: Volkswagens vai Stellantis vai jebkurš. Nu, jā, ka tev škoda ir tās pats detaļas, kas lūdzu. Bet viņi to darot arī starp tiem tām korporācijām. Nu, tur kaut kādi, tur, nezinu, stūrs pirksts vai es nezinu, kas tie ir. Gan Dongfeng, gan BYD. Jā,
1: skaidrs, tādā ziņā. Un līdz ar to sanāk, nu jā.
0: Nu, ir viena liela rūpnīca.
1: Kas ražo un piedāvā.
0: Kas cep to detaļu un pārdod visiem. Un tad,
1: līdz ar to tā cena ir laba.
0: Nu, kā nu paši izmaks, protams, ka ir zemāk. Jā, nu, lai tā ir taisnība, es to zinu, bet tāds pētījums kaut kur parādījās. Nu, es teiktu, ka varētu nebūt tā no patiesības. Ej, ekrāni var būt vienādi, kurus viņi paši neražo. Tie autoražotāji, tad kāpēc nevarētu būt arī mehāniskās detaļas? No
1: starp citu, par BYD runājot, šie speciāli Japānas tirgumu uzražojuši tadu K-klases elektrisko automobīli.
0: Ā, tas ir zem 3, nē.
1: Nē, Rako, ar 2C, Raco.
0: Nē,
1: Rako.
0: Bet zem cik metriem tas ir?
1: Bā,
0: K-kārs ir zem 4, nē, zem 3,5, man liekas, K-kārs ir.
1: Nu, šitais ir tāds, tā kā Japāņiem patīk tie kubiki.
0: Nē, viņiem jau kubiks, nepatīk. Rubiks. Nē, viņiem nepatīk. Tā ideja ir tāda, ka, ja tev ir K-kārs, tad tev viņu pērkot nav jāpierāda, ka tev ir stāvvieta.
1: Ā, nu jā, pareizi. Tur tas izmērs tās.
0: 3,4 garums, 3,4 metri.
1: Un tas arī ir tas, jā. Tas ir, tāpēc viņiem patīk. Nu, teiksim pa patīk. Nu, tādā ziņā, ka tas nav vāģis, tā nav mašīna.
0: Es nezinu, vai ir... Nē, esmu sastaps cilvēku, kurš, teiksim, tā būtu teicis, ka viņš noteikti gribētu dzīvot vienistabas dzīvoklī ar 18 kvadrātmetriem. Nu, tā kā vispār tas ir tas, kas ir, nu, viņam ļoti patīk.
1: Jā. Bet, pagaidi, kā sauc to leģendāro kubiku, kas bija... Nissanam bija kaut
0: Nissan
1: kāds
0: Cube,
1: kubiks?
0: Nissan Q-Cube.
1: Baigi, viņš jau tuningos tur baigi. Tas jau ir... Tas, man vienu brīdi bija tāds iekārēns, ka es šitādi gribētu. Bet, nu, es neesmu tur nonācis.
0: Tik visu nevar uzzināt tagadiem, jā.
1: man likās reāli
0: krūt. Es esmu bijis rūpnīcā, kur viņš tais. To tev vajadzētu, tad to varbūt pārdomāt. Nē, nu, kvalitāte tur bija, bet ātrums, kādā viņi, nu, producēja tās mašīnas, kā tas konvejers darbojas, tur bija 5 līnijas. Dindrin, no tās mašīnas tur nāk ārā pa tiem vārtiem, zin tā, ka multenē apmēram.
1: Līgas panīs arī
0: ticis.
1: Es met minūtes pār pieciem. Ko tad tu man šodien klausies?
2: Klausās.
0: Pa mašīnītēm.
1: Pa mašīnītēm runājam, pa mašīnītēm dziedam arī. Zālē. Tā dziesma tā arī zauca mašīnītēm.

0: šīnīt stāsts stariņā. O, tu pilotā? Zāle tā bija. Tu biji uz koncīti?
1: Jā, es biju uz koncīti, jā. Dolas, nē, Gadaugavas muzejā, nu, kas ir Dolas salbūtībā.
0: Un? Kāds
1: smuki, bija? Kāds bija smuki arī tur, zin kā, tāds laikapstākļi nostājās labi un tā.
0: Man zālē tas bišķis trops ir viena no himnām. Jā, gadījumā nezinī, par ko mēs runājam, obligāti uzmeklē zāle. Šis bija mašīnīts, bet pasties bišķis trops.
1: Jā, nu mašīnīts pārmaiņas pēc ir nav Raiņa vārdi. Raiņas nebija aizdā. Kārlis Vērdiņš ir vārda autors. Vispār, tas arī tāds mūsdienu teicējs, jāsaka, tomēr. Nu, viņam ir trāpīgi tie teksti. Jā, nu labi.
0: Divi klausītāji trāpīgi Oi. Ar saviem tekstiņiem.
2: Autozinību tests.
0: Divi klausītājs atiek dzīvē ētrā. Kas mums ir balvā?
1: Nu, balvā mums ir dāvana kārt no Viada Latvijo.
0: Viada 102. Un kā latvieti saka, Still counting.
1: Es tagad nesaprotu, vai 102 ir kopā ar to Sarkandaugavu, kur būvē vai nē. A tad būs 103.
0: Labi, tur mums vajag atkal Kaspari ciemos.
1: Tur vajadzēs Kaspari, jā, bet vēl jau būvē.
0: Sveiki, Stāriņš, autobilotē, labdien, kas zvanam? Alo, Halo, sveicens, Stāriņā.
3: Sveiki, Nauris.
0: Nauričo. Nauris, absolūtais debitants, pareizi, jā?
3: Jā.
0: Jā.
1: Tas neizklausījās pārliecinoši.
0: Pat 2% bija. Čānar. Tā, kas uz otrās līnijas? Labdien.
4: Labdien.
0: Labdien, kā jūs sauc?
4: Rolands.
0: Rolands? Rolands ir debitants?
4: Jā.
1: Rolands izklausās pēc īstenu debitantu. Nu, labi.
0: Labi, laižam, čaļi. Laižam. 3, 2, 1. 3 uzdevumi, 3 atbilžu varianti katram. Ja būs neizšķirts pēc 3 uzdevumiem, būs papildu uzdevumi. Lodzu, Narmut.
1: Tā pirmais jautājums par elektromobīļiem. Kurš no šiem auto ir vienīgais masu elektromobīles pasaulē, kas ir sasniedzis trešo modeļu paaudzi? Tā ir Tesla Model 3, tas ir Nissan Leaf vai tas ir BMW i3 hatchbacks? Nauri, kurš no šiem ir paspējis trīs paaudzēs iznākt jau? Nissan, Tesla, BMW. Nauris liek uz Leaf. Rolands, kā domā, Nissan, Tesla vai BMW?
4: Pašu
0: labot, lai dīkšu. Labi, lai to pašu. Jā, var.
1: Tā, pārslēgsimies uz geogrāfiju. 70 dienu garā braucienā. Autokāra Indija žurnālistu grupa ar Škoda Kailak veica 19 000 km no Pūnas Indijā līdz Prāgai Čehijā. Cik valstīs ceļojuma laikā pabija braucēji? 9, 11 vai 13, Roland? Nu, no Indijas līdz Čehijai patāli ir. 9, 11 vai 13?
4: Es domāju, kaut kādās, deviņās.
1: Mm-hmm. Tu liec uz deviņām.
0: Ok.
1: Nu,
0: pieņems,
1: labi. Paldies. Nauri, 9, 11 vai 13?
5: 13.
1: Uz maksimumu. Nu, ļoti, ļoti dažādas atbildes, es gribētu teikt.
0: Man liekas, ka zelta vidusceļš būs taisnība, bet labi, skaitīsim.
1: Redzēsim. Labi, paspēlēsim vēl geogrāfijas spēli. Latvijā darbojas 102 Viada degvielas uzpildes stācijas. To mēs jau zinām.
0: To mēs zinām.
1: Bet cik to ir Baltijas jūras piekrastē no Kaukas līdz Nidai? Nu, tātad gar liela jūra. Cik tad ir?
0: 4962.
1: Skaidrs. 7, 9 vai 15, Nauri?
5: 7.
1: Tik vien. Nu, labi. Rolands, kā domā, 7, 9 vai 15?
4: Nu, es arī domāju 7.
1: Arī 7. Nu, labi.

0: Nu, skaitāmies, kāda situācija.
1: Tā, nu sāksim ar to modeļu paudzi. Kā tev Egon šiet, kurš no tiem elektromobīļiem ir spējis saģenerēties tik tā, ka ir trīs jauni modeļi iznākuši, nevis tur bezgalīgi facelifti, piemēram, vai kaut kas tāds. No Tesla, man liekas, vispār jauni modeļi neiznāk. Nepārtraukt uzlabo to, kas ir.
0: Jā, Tesla izslēdzam, Tesla tev bija variantos, ja?
1: Jā, Tesla modeli 3, pirmais BMW i3, kurš arī ilgi nodzīvoja. Tas tur tas kuprītis jau.
0: Un kur tam viņš aizgāja nākamajā? Nu viņam ir viena nākamā, bet viņam nav vēl viena. Līvs tas ir.
1: Nē, nu viņam jau nav. Viņam ir
0: X-iņš tas jau bija.
1: i3 ir cicītis.
0: Tas ir pareizi, jā, nejauk tiks. Jā,
1: Nissan Leaf 2010. Gads, 2017. Gads un 2025. Gads.
0: Tieši manas domas!
1: Tieši to tā par... Kā viņi abi divi trāpīja?
0: Abi uz Leafu, jā.
1: Es tikko ar Leafu arī izbraucu.
0: Tavo jaunāko, jā?
1: Jā.
0: Labs?
1: Okay. Man patika. Tā, nu tad par to, par tām valstīm.
0: Tā, nu 9, 11, 13.
1: Tu tā kā esi liels ceļotājs.
0: Es esmu liels ceļotājs, bet es nemācējuši galvā, tagad pateikt 9, 11. Nu,
1: vispār ir tā, ka taisnība varētu būt bijusi arī tev. Ja viņi brauk pa taisno, bet redz no Indijas uz to pusi, būtu jābrauc cauri Pakistānai vai Kašmīras tur tam apgabalam vai Irānai, un tas baigi nesakrāt.
0: Tāpēc tagad būs 13.
1: Skaitam. Indija, Nepāla, Ķīna, Kirgistāna, Uzbekistāna, Kazahstāna, Krievijā, Gruzijā, Turcija, Bulgārija, Ungārija, Austrija un Čehijas republika. 13 sanāk. Naurs?
0: Naurē!
1: Roland mācies geogrāfiju.
0: Jep.
1: Tā.
0: Un trešais viņam abi vienādi līdz ar to uzvarētājs
1: mums ir skaidrs.
0: Jā, Naurē. Un kas tam mums tur ir? 7, 9, 15?
1: Ventspilī divas Liepājā, četras un Nīcā viena. Septiņas stacijas. Tieši tā. Nu, tur jau tāda milzu gabala, kur nav nekā ieskaitot tur ir degvielas uzpildu stacijas. Tā kā tik arī ir.
0: Nu, ņemam pa labu. Naurē.
2: Ideāli.
0: Ideāli. Nosirds apsveicam, debitants Naurīs. Roland, tu joprojām esi debitants, kaut kā nākamreiz, jā? Izies cauri kartei, saliks visas punktiņas, karozīs. Starp citu, cik valstīs tu esi bijis dzīves laikā, Roland?
1: Man liekas, ka viņš atvienojās, viņš aizgāja meklēt kartu, aizgāja globus.
0: Nauri, tu esi skaitījis. Tev nav tad tradīcija kartē, pasaules kartē nolikt karodziņus?
2: Gluži nē, bet bija kaut kāda aplikācija, ko varēja sarakstīt, kur tu esi dažs sarēķina.
1: Nu, es mums pilsētu saliet, zini, kā tur jau
0: ne?
1: Skaitās.
2: No, zin, jā, nu, grūti pateikt, nu, kādās jāskaitas, tad, nu, vai to vajag šobrīd?
1: 13 ir?
2: Man liekas, ka tik daudz gluži nesanāk.
1: No, ir.
2: Varbūt sanāk,
0: ir, ir kur laist vēl.
1: Ir kur laist.
0: Salvīt lielu. Nauri, paliec pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Paldies par saspēlēm. Norvīt, paldies par saspēli.
1: Egon, paldies.
0: Nākam pirmdien runā būšu atkal.
1: Jā,
0: tā
1: ziņo.
0: Paldies. Noslēdzam mēs ar to, ko iesākām.
3: Neatliks, kā gaidīt uz to pašu autoservisu, kur mēs, nes autoservisu, bet autoveikalu.
0: Te bija Ilzējas sveiciens tiem, kas tikai tagad pieslēgušies, bija bēdz ar blīvsāku, nevarēja dabūt. Tad mēs ieteicām, ka vari meklēt internetā RRRLT vai AK24LV vai te patās uz apmotors aizlaist. Nē, nedodot.
3: Kur mēs esam?
0: Kur mēs esam?
3: Pasūtīšu šo daļu. Viņi,
0: te
3: tos rullīšu sūtīt, ezinu, no kurienes, kamēr divas nedēļas pagāja, kamēr dabūju. Nu, un tagad šito daļu arī, nu, kā viņi saka, nav Latvijā. Un es pati skatījos, jā, man izmet, ka, nu, nav pieejams. Tā kā, nu, nekas neatliks nevienā, ne otrā veikalā. Tas ir X55 Hyundai.
1: Līvslēgs. Ar to
0: vajadzēju sākt. Tas ir specifiski.
1: Tas ir tas lielais džips, kurš īstenībā bija domāts tikai Amerikai sākumā.
0: Un tā būs Eiropas rezerves daļas problēma.
1: Nē, tur bija, jā, bet tā mašīna bija tās ok, nu tad jā.
0: Tas ir specifisks vaļs.
1: Lielais džips tas bija jā. Ok, nu labi. Nu tad jāgaid.
0: Tad būs jāgaid, bet es dzirdēju, ka... Nu, nebija bezcerīgi. Te izklausījās, ka ir gaismiņa tunēk galā.
1: Būs, bet jāgaid, būs.
0: Dod ziņu, Ilzi, ja? Tad, kad ripo, atsūt video sveiciens.
4: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu.

būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

šīs tēmas. Rūza Jasmīna ar skatuves vārdu Baby Rose. 5.35 sekundes Reders Stāriņa autobilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā pēc 6. Veicina rubrīks Elstos Matos. 6. vakarā tad skatīsimies, kurš būs tas laimīgais rekordu vasarā, ko vajadzētu to Stāriņa autopilotu aizsūtīt ar Stāriņa kebabu, lai dabūtos 1000 eiro. Izlozi jau nākam pirmdien sanāk, 10. augustā, šodien 3. augusts, vācāpas 2844-7744. Kebab Factory iegādājies Stāriņa kebab papiecīt. Atsaukums labu labās. Daži saka, ka pat vispār labākais kebabs pasaulē kāds ir ēsts. Starp citu, ir jādzīšanās no Rivis sveiciens 2.

6295 rakstā, ka būšu atklāts, nekad neesmu ēdis kebabu. Un saņemos kādu laiku to arī nedarīt, bet jūs tas stāriņā tik garšīgi to kebabu reklamējat, ka es traucos to izdarīt ātrāk. Nu, tev arī ātrāk, tas aizdara jau mužīgi, tas kebabs nebūs pieejams. Stāriņa kebabs vēl šajā nedēļā Kebab Factory. Īpašais Stāriņa kebabs, Kebab Factory. Meklējam Augusts Deglavs 77, Brīvības gatavē 290, Tērpacielā 40 vai Melncielu 25, Rīgas tas. Tad ir Gaujas iela 26 ādaži un tad ir Sigulda Krišēņa Valdemāra iela 2. No Kebab Factory sveiciens! Tāds no jums dabūs Stāriņa kebabu un pilnīgi iespējams arī 1000 eiro. Izloze pirmdien zoopastā 10. augustā. Tagad tev ir jāatrāda Stāriņa kebabs. Orģinālā veidā atrāda Stāriņa kebabu un pilnīgi iespējams, ka tu būsi tas laimīgais. Muzikāli pagaidām Dons.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus.

0: Un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
5: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
6: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23,600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.

0: izglītībā ar dabas aizsardzības pārvaldu. Paldies! Sveicens puikām meitenēm no dabas aizsardzības pārvaldes. 20 gadu jubileja sanāk. Dabas koncerta zāle atvieras ar stāstu par Latvijas invazīvos ugceļojumu. Invazīvus! Aicinot tevi uz tikšanos bijušajā sloks papīra fabrikas teritorijā. Tas ir 15. augusts tas. Iespēja baudīt Latvijas unikālo mākslas zinātnes performansi gan tiem, kuri gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kas to tagad atklās pirmo reizi. Iespējams, ka nav sanācis. Nezinu, kaut kā es slīdēju garām. Performansi šogad veltītā invazīvajām sugām. Kā par sakām, nejaušību. Mūzika veidota iedvesmojoties no šo augu izcelsmes kultūrām, atgādinot, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Ar vērienīgu gaismas video scenogrāfiju daba tiek pārvērsta par dzīvu, elpojošu skatuvi. Viens no idejas autoriem, Ingus Ulmans, sūta tev sveicienus, tā riņa autopilotā. Dabas koncerta zāles ģenerāla partneris Latvijas vadošais vidas pakalpojumu jomas uzņēmums Cleaner grupa. Pasākumā atbalstījā Latflora un sveicins no dabas aizsardzības pārvaldes. Sloka, viena no senākajām jūrmalas apkaimēm, kas, starp citu vēsturu savotos, ir minēta jau 13. Gadsimtā. Tāpēc lielu ielu un celiņu plānojums tur ir brīnišķīgi piemērots blīvam un nesteidzīgam auto novietošanas procesam. Tas no sērijas, kas tev ir jāzina. Neliela pastaiga un tu būsi klāt. Ieja ir no dzērvielas 4 no tā galma. Ja tev gadījumā ir mašīnā kāds cilvēks ar kustību traucējumiem, kam ir nepieciešams tuvāks auto novietošanas punkts, tu var sazināties ar organizatoriem vēl līdz 10. augustam rakstot uz info at dabaskoncerts.lv. Tādējādi kopīgi radīsim risinājumu ētrākai ērtākai piekļūšanai. Cikos mēs sākam? 8 vakarā sākam? Vairākas radošās darbnīcas laboratorijas, kas ļaus iepazīt ne tikai invazīvo sugas ceļojumu līkločos līdz nonākšanai pie mums, bet arī dabas un cilvēku mīja darbības dažādību. Tas iespējams atvērsts citādi izpratni arī pašam par sevi, jo kā smejies, jā, mēs visi esam invazīvus. Sākums pulksten 9. vakarā. 9. vakarā, tā normāli tumsiņa kaut kādas iezogās jau, jo gaisma jau arī tais varīga. Muzikāls ceļojums, zinātnisks muzikāls ceļojums caurī mūsu invazīvus varoņiem. Vārdos to ietērp šī vakara zinātnes tautas dižgāri zinātnieks doktors biologs Zigmunds Orlovskis un pavisam cilvēcisko jautājumu autors aktieris Vilis Daudziņš. Un tad pēc mutvārdu performants un saurieta tev gaida invazīvas ceļojums muzikālā ietvarā kopā ar dabas koncertzāles māksliniekiem. Sveicēt stāriņā! Alo! Sveiciens autopilotām.
1: Kas zina? Sveiks, Egon.
0: Sveiks. Kā tev sauc?
1: Andris mani sauc.
0: Andriņš, čau. Sveiciens.
1: Andris.
0: Santa. Sandris.
1: Jā.
0: Sniegs.
1: Jā, saldējums.
0: Saldējums. Smājas.
1: Smājas, jā. Sveiki.
0: Smājas, sveiki.
1: Rīgas jūrā slīcis.
0: Čau, Sandri. Tev ir sanācis dabas koncerta zālē būt 20 gadu laikā. Tā 20. jubilēja sanāk.
1: 20. jubilēja. Es zini, kā es esmu kaut kur ļoti tū tam stāvējis, bet nebiju.
0: Labi, tu dar. Vai nebūdams tiek galā ar invazīvos visdrīzākajā? Kā jau es teicu, jautājums mēs ļoti rūpīgi aizvadītajā nedēļā katru vakaru sēdējām stundām kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi un izmeklējām visvizādas invazīvos sugas. Invazīvos dabas koncerta zāles, loks papīra fabrikas teritorija, 15. augusts, biļets var dabūt biļešu paradīze LV. Lielā trīnieka, tev būs jāatpazīst, kura te ir invazīvā suga. Un sākām mēs šodien stāst ar vēžiem. Invazīvie vēži ir jāatrod, ja? Vēžas pīlēs. Trīs atbilžu varianti, tev ir jāsaprot, kur te varētu būt invazīvā suga. Dzeloņu vaigu vēzis. Platspīļu upes vēzis. Vai ir šaurspīļu upes vēzis?
1: Es dotu dzeloņu vaigu tam
0: vēzim. Dzeloņu vaigu vēzim. Fakt, Saksonija.

0: uz limosus.
1: Uzminājušanas saproti, ja?
2: Nu, es ceru, ka es zināju.
1: Bet tu zināji! Tu tiešām no, zināji!
2: Jo tur jau tie bija... Jo tie jau bija mūsējie, tie mazie.
1: Tieši par to ir stāsts. Kas mums ir dzeloņa vaig vēzis? Invazīva suga. Aktīva, agresīva Amerikas suga, kas izkonkurē vietējās vēža sugas, jo ir pielāgojusies izdzīvot piesārņotos ūdeņos un ūdeņos ar nelielu skābekļu koncentrāciju. Visēdājs, kas barojas ar ūdens veģetāciju, zivju ikriem un bezmugurkalniekiem, tādējādi ietekmē bioloģisko daudzveidību. Pārnēsā arī vēža mēri, kas ir nāvējošs vietējām Eiropas vēža. Sugām. Šito mums nevajag. Dzeloņu vaigu vēzes, invazīva suga.
2: Jo viņam vēl ir arī kaut kāds cits nosaukums, ko tu apzināti neteici, ko zināt laikam katrs.
1: Ā, tā kā sarunvalodā.
2: kaut kāds vai amerikāņu vai kaut kāds bija es. Goč Pendel es arī nezinu.
1: Es zinu latīnisko nosaukumu. Faksonijus limosus. Dzeloņu vaigu vēzes. Goč Pendel, tu esi dabūjis biļets.
2: Tagad tik vienkārši?
1: Nu jā, ar vienu.
2: Atklausies, Egon.
1: Nu,
2: tas man nepārklāsies ar Doni, es gan arī nezinu, kad Donim koncerts ir.
1: Pagāj, nē. Dons ir kaut kad vēlāk, vai Dons koncerts. Pārklājos, tas ir 15. augusts. Ko tad tu neņemsi?
2: Nē, es ņemšu, kāpēc neņemšu. Man ir, es pēc tam tev, ja kas, ja es netikšu, es visiem apsolu, ka es tad nodošu kāds, kas tiek vienkārši.
1: Tu sameklēsi tu... kādu veidu, tad taču ir draugi arī, tu taču neesi viens kā pirks šajā pasējā.
2: Jā, es nav viens kā pirks.
1: Paldies par saspēlīm.
2: Jā.
1: Ar dabas koncertzāles skaņām laižam tālāk stāriņa autopilotā. Sveicins arī tiem, kas vien kā pirks. Jā, forši, ka mēs esam satikušies, jo ar stāriņu tu neesi viens kā pirks. Dabas koncertzāle. Šis laikam ir mans mīļākais dabas koncertzāles skaņdarbs. No sanākas dabas koncertzāles. Dabas koncertzāles bestofs. Brīdi lidot.

0: kaimiņi! Šonadēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 9. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 €. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Cenas zeltenas tik skaļas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu, piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT, loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi, Jauns LV.
1: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 1045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
2: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.

0: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Radio Star FM laikaziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijas galvaspilsēta Rīgā saulains un gaisa temperatūra plus 22 grādiem. Rītdien būs vēl labāk. Tuvākajā diennaktī caurmērā nelielas mainīgas mākoņu daudzums. Vidzemē mākoņu vairāk, bet nokrišas nesola. Gaisa temperatūra naktī salīdzinoši vēsā 8.14, dienā 21-26 grādi. Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš bez vējš, naktī dažviet veidosies migla. Rīgā otrdienas sausa un lielākoties saulains, putīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī ap 14, piepilsētā 15, 12, 13, dienā 25, 26, par kādu grādu vēsāk temperatūra jūras tūmā.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
5: Sveicams no Kebab Factory! Taisam kortu pie Kebab Factory, tur ir stāriņa kebabs pa piecīti.
2: A7, vēl tālāk pirms iecavas virzienā uz Bausku. Smagā tehnika brauc, Andrejs nāk ar sveicieniem, milzīgs kombainis, tagad tie garām tad jau aiziet. Tagad daudz, kur būs milzīgi kombaini uz ceļa braucamās daļas kombainieriem ar sveiciens. Čaligons, labas ziņas no dienvidu tilts, nevienas mašīnas, labi, varbūt, ka nevienas, bet noasfaltēta kaut kāda 80% un pat pie piena kombināta nebija ierastais stūķis, tā man ingrākst. Kā šobrīd, pēc 6. vakarā, vēlsaps 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4.
0: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
6: Esam gaisā!
7: Egons Reiters.
8: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.

Radio for your eyes only. Astro Weeks. Vinamkopa. Sveicien rubrikā Zelts, tavos matos. Nāc izstāst, ko svinam. Māc ap 2844774. Augustam jau nav jāpras, ko svinam. Čau, August! Sveicien savā dienā. Paldies agam par sveicieniem. Es svinu katru dienu un prieks, ka paliekam manām vairāk. Raksta August, tagad jau 799. Mums vajag vēl vienu. Tad taisīsim August festu. Augustiņš Augustā nāk ar sveicieniem. Čau, August! 799. August, pēc kas vajag šeit stāriņam. Sveiciens Guntveita dzimšanas dienā. Grupa Credo. Prātvēts tavs instrumentālistām. Marim Mihalsonam sveiciens 51. Dzimšanas dienā. Latviešu dziedātāja dziesma autore Edita Baušiniece ir dzimusi vienā dienā ar tevi. Un šodien mums ir jāklausās Metallica. Īstenībā būs pat vēl labāk, es tev aizvadīšu uz Metallicas koncertā. Čiks! Un tu esi Meksikā. Hey! Jamesam Hetfieldam, 63. Šis būs The Unforgiven. Metallica!

Alex koncert. Raudzam kopā, svinam kopā. Raudzam kopā. Collective Soul, vēl viens 73. Mums Collective Soul dziedātājs ies Maldors Ed Rolands. 73. gada puika. 73. gada puikām un mēs.

trešajā gadā. Edam Romandam ir 30, tagad 63. Collective Soul Shine! Dzimšanas dienas sveikās! Sveicēt Dobrīgi Zeltavās matos! Ar ģitāru mūzikas draugiem sveicēns 3. augustā. Daudz labas ģitāru mūzikas 3. augustā. Skīna!

0: 9, jetzt im Fernsehen ab. Es wäre ein Sildes mit Deborah Anna Dyer, weiss kennen.
1: Ja, wenn ihr die Solo magst, aber dann ist bald das Ensemble, so kommen wir jetzt in Paris.
0: Das ist super Ensemble, es kann genannt sein. Sveicens! Sveicens, Rubrik Salz, Tavos, Matos! Te wird er nicht auch, Sveicens, am Nazi ist das, ko svinam. Svinam Toka, Nazan Pabijuši, Kebab Factory. No Gvido sveicens, tu pierunāji gan, raksta Gvido. Sarvem kebabs, akcijas cena 5 eiro. Ir kā karēs būtu maksājis 5,90. Tas plakāt rakstīts 5,90. 5 eiro šobrīd, vēl šajā nedēļā. Paldies! Divi tādi mīlīši. No, tiešām forši apgulušies blakus viens otram. Garšīgākais kebabs pasaulē. Sveicinies no dāts. Kebabs aizklāja saules gaismu. Debes jums. Debešķīgs kebabs. Paldies. Tād var dabūt starp cik kebab faktorī. Vēl šajā nedēļā un tād vēl zin kad. 1000 eiro kāds dabūs arī. 10. augustā Stariņa zoopastā. Esam izloz no visiem, kas ir atrādījuši savus bildes. Katrā itera laikā zoopastā, otrajā cēlienā dienvidos, pēc tam pēcpusdienā pie Oskara, pēc tam pie mans Stariņa autopilotā. Arī brīvdienu šovā sestdien svētdien no 9 līdz 12. Izvēlos katru dienu Stariņa personāšu vienu konkrētu klausītāju ar bildi, ko sūt uz lielo finālu. Izloze, es jau iezīmēju 10. augustā zoopastā. Tad mēs arī noskaidrosim, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Pilnīgi iespējams, ka tā būsi tu. Sveiciens tavai mazajai sirsniņai.

Liena raksta mazajai sirsniņai. Lielākais draugs, kurai garšo kebabs, smaids par visvienkāršākajām lietām pasaulē. Sveiciens, Stariņa autopilotā. Sveiciens! Paldies! Pilnīgi iespējams, ka šī bilde aiziet šodien no Stariņa autopilota, bet vēl vakars jauns, vēl līdz 7:00 vakarā. Es izvēlos dienas varoni. Un tad, pilnīgi iespējams, dabūs tos 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Vācams 2-8-4-4-7-7-4-4. Jubilāros! Gunts veids tādu uzdziedās viņam šodien 72 kredo.

0: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Sveicēns Maijai Kokinai dzimšanas dienā 9 gadu, nu jau liela meitene, raksta Ainārs.

0: dzimšanas dienā 9 gadu liela meitene raksta Ainārs.
1: Skaidru lietu, ka liela meitene. Tā dzimšanas dienas sveiciens.
0: Mārim Mihalsonam bišķi vairāk. 51 Stāp citu māju pieminējām. Elvin Harris sakarā arī mājai sveiciens. Tagadījumā mūsu mājai, mājai Rozītei. Ar skatuves vārdu Mājā. Māja ir oficiāla. Elvin Harris. DJ seti iesildītāji. Meža parkā mēs tiekamies. 6. augusts.

0: Sastajā tiekamies. Sastais augusts. Pagājās saules laiž uz Tartu?
1: Tā. Es zinu, kas notiks Tartu, bet ko es neredzēšu Viļņā?
0: Nu, tas pats, kas Tartu. Daži laiž uz Tartu, daži laiž uz Viļņu. Ceturtdien mobija koncerts Tartu. Es savukārt ar sieviņu laidīšu uz Viļņu. Sestdienas stāsts. Par sieviņām runājot. Sieviņas un vīriņi. 19. kāzu jubilēja, spītējot visam Andrus nāk ar sveicieniem. Sev un sirds otrai pusē gads skrien kā stirnas. Galvenais stirnas ir treknas. 19. kāzu jubilējā sveiciens par spīti visam. Andrus vēl smagākais stāv priekšā, bet tur Dievam savu plānu. Tās nav kīno, tā ir dzīve. Nu, samīļojās ar divu. Sveiciens 19.

0: Porcelāns skanēs koncertā, protams. Es nezinu, vai oriģinālā, vai šādā versijā. Mobijs un Jim James. 21. Gadā iznāca ar Freeze Mobija versiju plat. Šā bija Ever Loving, Natural Blues, Go, Extreme Ways, Heroes, Why Does My Heart Feel So Bad, We're All Made of Stars, Lift Me Up, Great Escape, Almost Home. Jā, arī porcelāns. Versijās. Ļoti iesaku. Braucot uz koncertu, ļoti labi piestāvīt.
1: Braucam
0: kopā, starīgi autopilotā čom. Daļa brauc uz Tartu, daļa brauc uz Viļņu. Es laidīšu uz Viļņu sestdienā. Pirmdien izstāstīšu, kā tur bija. Tu piedzīvos bišķi ātrāk to koncertu. Sveiciens stariņa autopilotā Ogre 32 grādi. Sveiciens autopilotā no Lindas. Kur te Linda laiž?
2: Čau. Izbraucot no Salaspils Ogres virzienā, kreisajā joslā avārija. Au. Tā kā esiet uzmanīgi, vēl nav izlikta brīdināšanas zīme.
0: Paldies tam. Paldies, Linda. Tālāk bez aizķeršanās laiž.

0: Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.

0: aizķeramies kopā. Lindas sveiciens.
1: Čau. Izbraucot no Salaspils ogras virzienā, kreisajā joslā avārija. Tā kā esiet uzmanīgi, vēl nav izlikta brīdināšanas zīme.
0: Paldies, Linda, paldies. Un jā, tie grādi 30.

0: mums bija nozvītās piekdienas šodien 22.10 mazākas. Jā, Gondē!
1: Sveiks, Egon!
0: Čau!
1: Ā, tas ir, reku, nu tik tā vārī ir. Tas ir pie pašas nobrauktūs uz apvedu ceļu. Ogras virziens.
0: Čau, Gatī, paldies! Kristapam ir versija, kas nav apstiprināta, protams, bet tur noklīdušais suņuks skraidīja. Mēs arziņojām par to suņuku. Un to, bet pilnīgi iespējams, ka cilvēki izvairījās, jo tas suns tur esot skrējis pāri pa joslām. Bet Kristaps ir braucis garām tai vietai, tur, kur avārija notikos, kur ir divi salikušies. Suņuku nekur nemanīja, tādā ziņā, ka suņuku sveiks un vecals ir aizmutis, bet pilnīgi iespējams, ka tas suņš tās. Bez 6-7 vakarā braucam kopā, Ildes meklējam kopā.
2: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais budžets.
0: Sveicināts no Kebab Factory! Kebab Factory var dabūt vēl šeit un šodien. Stāriņ kebab par īpašu cenu 5 eiro. Veiciens no 28892 Misters Odisejs arī ir dabūjis pacienāties. Ar visu čeku. Nu tā kā runāts, 5 eiro bez PVN 4.13. Sveiciens Stāriņ autopilotā. Čau, Misters Odisej. Divi veči arī notiesāja kats pa vienam. Vienmēr var labāk. Čau, Andi. Sveicins arī tavam čovam. Kaut pie garāžas vārtiem pēc tam uztaisījuši bildi. Es arī nāku ar sveicienu rekordu vasarā. Katrs no malas, kad tu esi divatā ar stāriņu kebabu un koncentrējies to nobildē, bet kādam ir jānobildē, kā tu bildē. Werner, čau. A to bildi es nedabūju. To otru pusi, to, kur tu bildē. Čau, Egon, sveiciens no Siguldas. Mēs ar dabujām nobaudīt no Ingara sveiciens. Tur ties pieķīrši Siguldas. Tur ļoti labi piestāv arī stāriņa kebabs. Man ir mazajā sirsņie sveiciens. Ja garšo kebabs smaids par visvienkāršākajām lietām. Šūpolēs kopā ar kebabu. O, nu liens sveiciens. Nu jūs abas divas es aizlaistu tad uz finālā. Es neraugu bērnu šūpolēs. O, es nevaru.
3: Y'all heard

0: Sounds nice! Teiks 85. viņai bija 15. Deidra, Muriel, Roper vai DJ Spinderella. Nosaltam tēpu šodien 56.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: 7 vakarā gaistiem tur ap 22 grādiem. Naktī uz otru dienu 8.14, dienā 21.26. Tuvākajā diennaktī caurmērā neliels mainīgs mākoņu daudzums, dienā vidzemē mākoņu vairāk, bet nokrišas nesola, ka naktī gan dienā lēns vējuši bez vējuši, naktī veidosies migla, kā pa miglu. Rīgā otru dienu sauss, lielākoties saulains, lēns vējuši gaistiem tur naktī ap 14 piepilsētā bišu vēsāks 11, 12, 13, dienā 25, 26 pie jūras par kādu grādu zemāk gaistiem tur.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Mr. Odisei, daudz laimes! Mr. Odisejs man sūtīja to kebab bildi ar visu čeku. Pēc tam bija teksts. Šī bija man dzimšanas dienas dāvana pašam sev. Ļoti laba dzimšanas dienas dāvana. Sveiciens svētkos, Mr. Odisei, un sveiciens arī pārējiem. Pārējās bildes tad pāriet uz rītdienu, ja? Rītdien turpinām. Rekordu vasara turpinās. Spēlējam kopā ar tevi un kopā ar Kebab Factory. Šodien Liene. Un Lienes meitiņa aiziet uz finālu. Fināls 10. 10. augusts. Sanāk, nākam pirmdien, tad noskaidrosim izlozē, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs 1000 eiro sveicieniem no Kebab Factory. Paldies! Man šovakar būs gana. Rītdien tad tiekamies arī gana. Dīžais klusais Mārtiņš līdz 7. rītā zolbās modin 70.
2: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri 1,42 eiro. Ar mans Rimī karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimī.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus. Rekordu vasarā! Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
1: Taisam rekordu!
2: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
3: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
2: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
3: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
2: Dubulto iespēju laimē! Pādalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
0: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
5: Liekas, ka esmu tepat.
4: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
6: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
8: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
9: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
10: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielis

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: kaimiņi. Šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 € un cepumi salga dažādi veidi 89 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
2: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Un atkal ir klāta augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zvala pastāda 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu